0: 听众朋友们大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第17课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道，
3: 嗨。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
0: 所以正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的。
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？
7: はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ，
1: 两个，
5: 二つ，
1: 三个，
5: 三つ，
1: 四个，
5: 四つ，
1: 五个，
5: 五つ。
1: 好，请您跟着录音来练习说一下。
5: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
0: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
5: おそば三つお願いします。
0: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
5: おそば二つお願いします。
1: 怎么样？您说对了吗？
0: 好，下面请再听一遍今天的会话。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
1: 海斗的美食攻略。今天介绍日本的荞麦面。
0: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
1: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
0: 哦，
1: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
0: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
1: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
0: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
1: 哦，是吗？
0: 据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
1: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
0: 好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李逸伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的定型，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい。あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい。

0: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
1: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
1: 来确认一下绘画内容。
0: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
1: 来三份荞麦面。
0: 面馆的店员回应道：
3: はい。
1: 好的。
0: 妻子问米娅：
2: 日本へは観光ですか？
1: 你是来日本旅游的吗？
0: 米娅回答说：
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
1: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで日本を旅行しています。
1: 所以正在日本旅行。
0: 日本夫妇中的丈夫说道：
4: それは素晴らしいね。
1: 那可真不错。
0: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
1: 面来了。
0: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
1: 是啊。通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
0: 重点语句，
1: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
1: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
1: 是日本，
5: 旅行しています
1: 是正在旅行。
0: 本课要点，
5: 旅行しています
1: 正在旅行，这句话是今天的要点，在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
1: 的て形是
5: 旅行して，
1: 后面加上。
5: います
1: 就变成了
5: 旅行しています。
0: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
0: 在短句中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧？
1: 是的。
5: 紹介しています。
1: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
1: 的て形，
5: 紹介して
1: 后面加上了
5: います
1: 构成的。
0: 说说看。
1: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
0: 你在旅行吗？
5: 旅行
1: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
0: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
1: 是是的。
5: あちこち
1: 是到处的意思。
0: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
0: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
0: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本语。

6.60千赫，0:3011.91千赫。最新新闻以及更多详细内容，请查看以下网址：nhk.jp/Chinese。

0: それは素晴らしいね。
1: お待たせしました。
2: 来确认一下绘画内容。
3: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
4: おそば三つお願いします。
2: 来三份荞麦面。
3: 面馆的店员回应道。
5: はい。
2: 好的。
3: 妻子问米娅。
4: 日本へは観光ですか。
2: 你是来日本旅游的吗？
3: ミヤ回答说。
5: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
2: 我是摄影师、向海外介绍日本。
5: それで、日本を旅行しています。
2: 所以、正在日本旅行。
3: 日本夫妇中的丈夫说道。
0: それは素晴らしいね。
2: 那可真不错。
3: 三人聊天的功夫，面已经做好了。店员把面端了上来。
5: お待たせしました。
2: 面来了。
3: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
2: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
3: 重点语句。
2: 今天的重点语句是正在日本旅行。
5: 日本を旅行しています。
2: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
6: 日本
2: 是日本，
6: 旅行しています，
2: 是正在旅行。
3: 本课要点。
6: 旅行しています，
2: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
6: 旅行する
2: 的て形是
6: 旅行して，
2: 后面加上
6: います，
2: 就变成了
6: 旅行しています。
3: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
6: 旅行しています。日本を旅行しています。
3: 在短剧中，米娅说向海外介绍日本。日本のことを海外に紹介しています。这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
2: 是的。
6: 紹介しています。
2: 意思是正在介绍。它是在介绍。
6: 紹介する。
2: 的て形。
6: 紹介して。
2: 后面加上了。
6: います。
2: 构成的。
3: 说说看。
2: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
7: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
2: 来确认一下绘画的内容。
7: 旅行ですか？
3: 你在旅行吗？
6: 旅行
2: 是名词，意思是旅行。
7: はい。あちこち旅行しています。
3: 是的，我正在各处旅行。
6: はい，
2: 是是的。
6: あちこち
2: 是到处的意思。
3: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
6: 旅行しています。あちこち旅行しています。
3: 这一次，请把问句后面的答句反复说一下。
6: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
3: 试试看。
2: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
6: 日本語。日本語。
2: 学习是
6: 勉強する。
2: 它的て形是
6: 勉強して。勉強して。
2: 好，请回答。
7: 日本語を勉強しています。
2: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
6: 仕事。仕事。
2: 做是
6: する。
2: 它的て形是
6: して。 して。
2: 好、请回答。
5: 仕事をしています。
3: 进阶。
2: 今天来介绍一下计数的方法。
3: 日语的计数方法除了一、二、三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
6: 一つ，
3: 两个，
6: 二つ，
3: 三个，
6: 三つ，
3: 四个，
6: 四つ，
3: 五个，
6: 五つ。
3: 好，请您跟着录音来练习说一下。
6: 一つ，二つ，三つ，四つ，五つ。
2: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
6: おそば三つお願いします。
2: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
6: おそば二つお願いします。
3: 怎么样？您说对了吗？
2: 好，下面请再听一遍今天的会话。
4: おそば三つお願いします。
1: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
0: それは素晴らしいね。
1: お待たせしました。
8: 食いしん坊カイトにお任せ。
3: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
2: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
3: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
2: 哦，
3: 日本在闹市区或车站附近，差不多都会有荞麦面馆。
2: 对。很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
3: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊啊。
2: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
3: 哦，是吗？
2: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更浓郁。
3: 哦，原来是这样啊，下次我也试试。
2: 嗯。好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见，

短情长，月刊六岁啦！各位好，又到了月刊六岁啦的时间啦，大家最近都过得怎么样呢？我最近就是每

0: 听众朋友们，大家好，您现在听到的是 NHK 日本国际传媒的简明日语节目，我是文玉。
1: 听众朋友们好，我是李一伦，今天学习第十七课。
0: 今天学习怎样告诉别人你现在正在做什么。在节目的后半部分为您介绍日本的传统美食荞麦面。
1: 中国人摄影师米亚来到长野县的一座温泉采访，那里因为有猴子泡温泉而远近闻名。米亚在那儿邂逅了一对日本夫妇，三人一起去了一家荞麦面馆。
0: 好，我们一起来听第十七课的绘画。
2: おそば三つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで、日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: 来确认一下绘画内容。
1: 日本夫妇中的妻子点了三人份的荞麦面。
2: おそば三つお願いします。
0: 来三份荞麦面。
1: 面馆的店员回应道。
3: はい。
0: 好的。
1: 妻子问米亚，
2: 日本へは観光ですか？
0: 你是来日本旅游的吗？
1: 米亚回答说，
3: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。
0: 我是摄影师，向海外介绍日本。
3: それで、日本を旅行しています。
0: 所以，正在日本旅行。
1: 日本夫妇中的丈夫说道，
4: それは素晴らしいね。
0: 那可真不错。
1: 三人聊天的功夫，面已经做好了，店员把面端了上来。
3: お待たせしました。
0: 面来了。
1: 跟偶然邂逅的人聊天也是旅行的一大乐趣啊。
0: 是啊，通过今天的学习呢，能够学会介绍自己的情况，这样的话呢，一定会聊得更开心。
1: 重点语句。
0: 今天的重点语句是正在日本旅行。
3: 日本を旅行しています。
0: 学会了这个说法，你就知道该怎样说明你现在正在做什么。来确认一下重点语句的意思。
5: 日本
0: 是日本，
5: 旅行しています，
0: 是正在旅行。
1: 本课要点。
5: 旅行しています，
0: 正在旅行，这句话是今天的要点。在动词的て形后面加上います，就可以说明你现在正在做什么。旅行，
5: 旅行する
0: 的て形是
5: 旅行して，
0: 后面加上
5: います，
0: 就变成了
5: 旅行しています。
1: 下面请大家跟着录音来练习一下发音。
5: 旅行しています。日本を旅行しています。
1: 在短句中，米亚说向海外介绍日本，日本のことを海外に紹介しています，这也是一个介绍自己正在做什么的说法吧。
0: 是的，
5: 紹介しています，
0: 意思是正在介绍，它是在介绍。
5: 紹介する
0: 的て形，
5: 紹介して
0: 后面加上了
5: います，
0: 构成的。
1: 说说看。
0: 好，我们来听一段介绍自己正在日本做什么的对话。
6: 旅行ですか？はい。あちこち旅行しています。
0: 来确认一下绘画的内容。
6: 旅行ですか？
1: 你在旅行吗？
5: 旅行
0: 是名词，意思是旅行。
6: はい、あちこち旅行しています。
1: 是的，我正在各处旅行。
5: はい，
0: 是是的。
5: あちこち
0: 是到处的意思。
1: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
5: 旅行しています。あちこち旅行しています。
1: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
5: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 试试看。
0: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
5: 日本語。日本語。
0: 学习是
5: 勉強する。
0: 它的貼形是
5: 勉強して。勉強して。
0: 好，请回答。
6: 日本語を勉強しています。
0: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
5: 仕事。仕事。
0: 做是
5: する。
0: 它的貼形是
5: して。して。
0: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
1: 进阶。
0: 今天来介绍一下计数的方法。
1: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
5: 一つ。
1: 两个，
5: 二つ。
1: 三个，
5: 三つ。
1: 四个，
5: 四つ。

0: 旅行しています
1: 는여행하고있어요라는뜻입니다오늘의포인트는
0: 旅行しています
1: 여행하고있어요라는표현입니다현재하고있는것을표현하려면동사의태형에이마스를붙이면됩니다여행하다
0: 旅行する
1: 의태형은
0: 旅行して
1: 여기에
0: 이마스
1: 를붙이면
0: 旅行しています
1: 가되는거죠
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 旅行しています日本を旅行しています
2: 대화에서미아가일본에대한것을해외에소개하고있어요日本のことを海外に紹介しています라고했는데요이것도지금하고있는것에대해말하는표현이죠
1: 네
0: 소개しています
1: 소개하고있어요는소개하다
0: 소개する
1: 의태형
0: 소개して
1: 에
0: 이ます
1: 를붙인것입니다그럼일본에서무엇을하고있는지에대해말하는대화이해를들어보시죠
3: 旅行ですか?はい。あちこち旅行しています。
1: 뜻을확인할까요?
3: 旅行ですか?
2: 여행이에요?
0: 旅行
1: 는여행이라는뜻의명사입니다。
3: はい。あちこち旅行しています。
2: 네。여기저기여행하고있어요。
0: はい。
1: 는네。
0: あちこち。
1: 는여기저기라는뜻입니다
2: 네그럼따라서발음해보세요
0: 旅行しています아치코치旅行しています
2: 이번에는질문을한뒤에대답을할테니까따라서말해보세요
0: 旅行ですか?はい아치코치旅行しています はい、あちこち旅行しています。
1: 이번에는일본에서무엇을하고있는지질문을받았을때대답하는연습을해볼까요?먼저일본어를공부하고있다고말해보시죠.일본어는
0: 日本語日本語
1: 입니다.공부하다는
0: 勉強する
1: 태형은
0: 勉強して勉強して
1: 입니다자말해보세요
3: 日本語を勉強しています日本語を勉強しています
1: 일을하고있다고할경우에는어떻게말하면될까요일은
0: 仕事仕事
1: 하다는
0: する
1: 태형은
0: してして
1: 입니다자말해보세요
4: 仕事をしています仕事をしています
1: 오늘의관련어휘는숫자를세는표현입니다
2: 주문할때는1 2 3이아니라다르게말합니다하나부터다섯까지순서대로셀테니까들어보세요하나
0: ひとつ
2: 둘
0: ふたつ
2: 셋
0: みつ
2: 넷
0: よつ
2: 다섯
0: いつつ
2: 그럼따라서발음해보세요
0: ひとつふたつみつよついつつ
1: 대화에서메밀국수를세주문할때
0: 오소바3つお願いします
1: 라고했는데요두개를주문할때는어떻게말하면될까요
0: 오소바2つお願いします
2: 잘따라하셨어요
1: 그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
5: 오소바3つお願いします
6: はい

0: 日本へは観光ですか？
1: 私は写真家で、日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
2: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
4: 食いしん坊カイトにお任せ。
5: 이어서カイト의식문화소개코너입니다。오늘은일본의메밀국수에대해소개해드리죠。
6: 소바는일본의전통적인국수로아주인기가있는데요。메밀가루로만든국수를연한맛의따뜻한국물에넣어서먹기도하고간장맛의소스에찍어먹기도합니다。이용국씨는메밀국수를먹어본적있죠？
5: 아그럼요。번화가나역가까이에는메밀국수가게가거의대부분이있죠。
6: 네，역안에메밀국수가게가있는곳도많아서요。열차를타기전짧은시간동안먹는사람들로붐비죠。
5: 네，그런데메밀국수를먹을때큰소리로후루룩소리를내면서먹는걸보고처음에는아주놀랐죠。
6: 네，그게제대로먹는방법이라고하네요。후루룩소리를내면서먹으면국수가공기와함께입속으로들어오기때문에메밀국수의향을맛볼수있다고합니다。
5: 아그렇군요。다음에한번그렇게먹어봐야겠네요。
6: 일본말첫걸음어떠셨습니까？
5: 다음시간도많이기대해주세요。

0: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
1: 来确认一下绘画的内容。
0: 旅行ですか？
2: 你在旅行吗？
1: 旅行是名词，意思是旅行。
0: はい、あちこち旅行しています。
2: 是的，我正在各处旅行。
3: はい，
1: 是是的。
3: あちこち
1: 是到处的意思。
2: 好，请大家跟着录音来练习说一下。
3: 旅行しています。あちこち旅行しています。
2: 这一次请把问句后面的答句反复说一下。
3: 旅行ですか？はい、あちこち旅行しています。
2: 试试看。
1: 我们来做一个练习。假设有人问你在日本做什么，请你告诉他你正在学习日语。日语是
3: 日本語。日本語。
1: 学习是
3: 勉強する。
1: 它的貼形是
3: 勉強して。勉強して。
1: 好，请回答。
0: 日本語を勉強しています。
1: 再来做一个练习。假设你要告诉对方你正在工作，那应该怎么说呢？请使用名词的工作和动词做来回答。工作是
3: 仕事。仕事。
1: 做是
3: する。
1: 它的貼形是
3: して。して。
1: 好，请回答。
3: 仕事をしています。
2: 进阶。
1: 今天来介绍一下计数的方法。
2: 日语的计数方法除了一起逆三这样的说法以外，还有另外一种说法，点菜时也这样说。下面请听一个到五个的发音。一个，
3: 一つ。
2: 两个，
3: 二つ。
2: 三个，
3: 三つ。
2: 四个，
3: 四つ。
2: 五个，
3: 五つ。
2: 好，请您跟着录音来练习说一下。
3: 一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。
1: 在短句里，点三份荞麦面时说的是
3: おそば三つお願いします。
1: 那如果是点两份的话，应该怎么说呢？
3: おそば二つお願いします。
2: 怎么样，您说对了吗？
1: 好，下面请再听一遍今天的绘画。
4: おそば三つお願いします。
5: はい。
4: 日本へは観光ですか？
5: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
6: それは素晴らしいね。
5: お待たせしました。
7: 食いしん坊カイトにお任せ。
2: 海斗的美食攻略，今天介绍日本的荞麦面。
1: 荞麦面是日本的传统面食，非常有人气。面条呢是用荞麦粉做的，煮好了以后可以浇上味道清淡的热汤头吃，也可以把面条过凉后蘸着用酱油做底料的酱汁吃。哎，李一伦，你吃过荞麦面吗？
2: 当然了，上星期啊，我刚去长野县吃过。
1: 哦，
2: 日本在闹市区或车站附近差不多都会有荞麦面馆。
1: 对，很多车站里呢也有荞麦面馆，不少乘客呢会利用上车前的时间快速就餐。
2: 哎，对了，日本人吃荞麦面时会发出很大的声响，呼噜呼噜的把面条吸进去。我刚开始看到这个样子的时候特别吃惊。
1: 是吗？其实啊，那才是正确的吃法呢。
2: 哦，是吗？
1: 嗯，据说呢，吸的时候会带入空气，这样会使人觉得面和酱汁的风味更

0: 原来是这样啊，下次我也试试。
1: 嗯。好，听众朋友，本期简明日语就播送到这里。听众朋友，我们下期节目见。

0: 2時の NHK ニュースです。
1: 小泉防衛大臣は訪問先の韓国でアン・ギュベク国防相と会談し、朝鮮半島の完全な非核化に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は、昨日午前ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。会談の冒頭、韓国のアン・ギュベク国防相は、急変する国際的な安全保障の環境の中で韓日の高官が頻繁にあって戦略的なコミュニケーションを取るのは両国関係が前向きに発展するシグナルだと思うと述べました。その上でアン国防相は、大臣との間でグローバルな安全保障上の懸案についての議論と両国の国防協力がさらに発展することを願うと述べました。会談は両国の閣僚による相互往来の一環として行われ、両大臣は今月およそ9年ぶりに海上自衛隊と韓国海軍による人道目的の捜索救難訓練が行われたことを高く評価しました。その上で、核ミサイル開発を続ける北朝鮮がロシアとの軍事協力を深めていることなどを念頭に、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続することで一致しました。また、日韓両国のアクロバット飛行チームの協力と交流を発展させるほか、AI など先端科学技術分野での協力をめぐって意見を交わしていくことを確認しました。さらに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため、意思疎通を続けていくことで一致しました。小泉防衛大臣は記者団に対し、自身の就任後、韓国のアン・ギュベク国防相との会談が6回目となったことを踏まえ、前例のないペースで会談を重ねている事実こそが、今までにない日韓の良好な関係と防衛協力、交流の取り組みの積み重ねの証だ。今後も意思疎通と努力を強化していきたいと述べました。また、中国軍とロシア軍の爆撃機がおととい日本周辺を共同で飛行したことが確認されたことについて、小泉大臣は、両国による度重なる爆撃機の共同飛行は、我が国周辺における活動拡大活発化を意味し、示威行動と捉えざるを得ないものだと述べました。高野連日本高校野球連盟は、今年夏の全国高校野球でプレーの判定に初めてビデオ検証を導入することから、甲子園球場で検証の手順を確認する講習会を行いました。高野連は今年の夏の全国高校野球でアウトかセーフかの判定やフェアかファウルかの判定などを対象にビデオ検証を初めて導入することになっています。昨日は大会で審判委員を務めるおよそ30人が参加して、甲子園球場で実際の手順を確認する練習会が行われました。大学の野球部員が選手役となってランナーを置いてノックを行い、審判委員がアウトやセーフの判定をした後、監督が伝令を通じて球審にビデオ検証を要求します。そして検証を担当する審判幹事など3人がネット裏のブースでリプレイ映像を見ながら話し合って検証を行いました。ビジョンには映像が映し出され、検証が終わると報告を受けた球審が結果をアナウンスしました。このほか、ホームラン性の当たりがフェアかファウルかや、外野手がフライを直接キャッチしたかどうかなど、際どいプレーについて繰り返しビデオ検証を行って、入念に手順を確認していました。鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

6月29日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当、山下誠です。この後の番組内容です。この時間、2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート2、この後すぐです。3時台日本の歌、心の歌、昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品集です。王将、皆の衆などでお楽しみいただきます。4時台絶望名言です。マリリン・モンローを取り上げました。お話は文学紹介者の柏木博樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けします。2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニーの作品集パート2です。前回はビートルズ時代の作品をお聴きいただきました。今回はソロ、ウィングス時代の作品です。ポール・マッカートニー、1970年にザ・ビートルズを脱退。初のソロアルバム、マッカートニーはビルボードとキャッシュボックスでも1位を獲得しています。71年には妻のリンダとの連名でアルバム「ラム」を発表。イギリスでは1位、ビルボードでも最高2位を獲得しました。さらにウィングスを結成。そのウィングスは81年の解散までに7枚のオリジナルアルバムと1枚のライブアルバムを発表しています。その後、さまざまな形で音楽活動を継続。ギネス世界記録でポピュラー音楽史上最も成功した作曲家として認定されている最高のロックレジェンドと言われています。では作品集パート2、1曲目はアナザーデイです。ビートルズの脱退表明からおよそ1年後、71年3月に発表されたポールにとって初めてのシングル作品です。全米が5位、全英2位を記録しています。ではお聴きいただきましょう。アナザーデイ。

ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集パート2、1曲目はアナザーデイでした。次はジャンクです。アルバムマッカートニー、これはポール・マッカートニーがビートルズから離れて自分自身を見つめ、正直に自分自身を表現したアルバムと言われています。その中からジャンクをお届けしましょう。

ジャンクを聴いただきました。ここからはポール・マッカートニーとウィングスの作品です。まずは007、死ぬのは奴らだ。日本でもおなじみ007シリーズ8作目です。死ぬのは奴らだの主題歌です。全米が2位、全英9位にランクされて、ヒットしました。ビートルズの解散から3年を経て、この曲で再びプロデューサーのジョージ・バンティンとのコンビを復活させ、当時は大きな話題となりました。ではポール・マッカートニーとウィングス、007、死ぬのは奴らだ。

映画のシーンも思い出します。お聴きいただきましたのは007死ぬのは奴らだです。4曲目はジェットをお届けしましょう。この曲は全米全英ともに7位にランキングされました。ジェットというのはポールとリンダがドライブの途中で衝動買いをしたラブラドールレトリバーです。で、このワンちゃんが産んだ9匹の子犬の1匹に名付けた名前だそうです。ではポール・マッカートニー作品集パート2の4曲目はそのワンちゃんです。ジェット。

ジェットをお聴きいただきました。代わってバンドオンザランです。アルバムのタイトルナンバーとなったこの曲は、先ほどのジェットに次ぐシングルとして発表され、3作目の全米ナンバーワンを獲得しています。全英でも最高位が3位です。この曲はビートルズ時代にアップルの重要会議の席でジョージがもしここを抜け出せるのならと口走ったことがきっかけとなって歌詞が作られていたそうです。では聴いてください。5曲目になります。バンドオンザラン。

バンドオンザランでした。ヴィンテージロック、ポール・マッカートニー作品集パート2をお届けしています。今度は心のラブソングです。ウィングス初のワールドツアー期間中で全米ツアーを前にして発表されたアルバム、スピード・オブ・サウンドからのファーストシングルとして発表されました。全米ナンバーワン、全英2位と大ヒットした作品です。アメリカの音楽評論家にポールはバラードしか書けないと論評されたことに対して、馬鹿げたラブソングだけれど、馬鹿げたラブソングだけれど、それのどこが悪いんだと反発して作った曲だと言われています。心のラブソング。

心のラブソング聞いていただきました。代わってグッドナイトトゥナイトです。全英全米ともに最高5位を記録しました。当時流行っていたディスコサウンドを取り入れながらフラメンコ風のギターをアクセントに使うなどポールらしさが現れている作品です。グッドナイトトゥナイト。

グッドナイトトゥナイトでした。代わってエボニー&アイボリーとくればスティービー・ワンダーとの共作です。ジョンの非業の死によって制作が半年も中断したアルバムタッグ・オブ・ウォーからのファーストシングルです。全米全英ともにナンバーワンです。でポール・マッカートには直接電話をしてスティービー・ワンダーとの共演を実現させました。エボニー&アイボリー。

エボニー&アイボリーでした。スティービーワンダーに続いてポール・マッカートニーが共演したのはマイケル・ジャクソンです。セイセイセイをお届けしましょう。この曲はマイケル・ジャクソンからポールにコンタクトがあり、早速ポールがロンドンにマイケル・ジャクソンを招いて、ジョージ・マーティンが所有するスタジオでレコーディングされています。セイセイセイ。

せいせいせいでした。続いては一人ぼっちのロンリーナイトです。ポールが制作し自身が主演した映画ヤーブロードストリートの主題歌で、サウンドトラック版のオープニングを飾っている作品です。一人ぼっちのロンリーナイト。

一人ぼっちのロンリーナイトでした。ポール・マッカートニー作品集パート2最後の曲はマイラブです。ポール・マッカートニーとウィングス。ウィングスとしてはセカンドアルバムにあたるレッドローズ・スピードウェイに収録されています。愛妻リンダに捧げられたラブソング、マイラブ。

0: ポール・マッカートニー作品集パート2の最後の曲はマイ・ラブでした。前回はビートルズ時代の作品、そして今回はソロウィングス時代の作品をお届けしました。首まで使ったポール・マッカートニーの作品集でした。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサート、クラシックへの誘い、バイオリンの名曲の調べをお届けする予定です。では全国の天気概況です。今日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 3時の NHK ニュースです。昨日午後5時半ごろ、大阪東淀川区にある強化プラスチック製品などを製造している会社から火が出ていると消防に通報がありました。警察と消防によりますと、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められましたが、会社の敷地内にある工場のほか、隣接するマンションなどにも火が燃え移り、合わせて1000平方メートルほどがほぼ全焼しました。また消防によりますと、この火事で1人がけがをして病院に搬送されたということです。現場は阪急京都線の上新庄駅から北におよそ300メートル離れた住宅や店舗が立ち並ぶ

警察と消防で火事の原因を調べることにしています。核兵器のない世界を目指す被爆者や若者などで作る団体が発足から2年となるのに合わせて、昨日都内で報告会を開き、核兵器廃絶に向けて若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。この報告会は被爆者や若者などで作る団体核兵器をなくす日本キャンペーンが発足から2年となるのを記念して開かれたもので、東京渋谷区の会場にはおよそ60人が参加しました。この中で日本被団協、日本原水爆被害者団体協議会の代表委員で団体の代表理事を務める田中照美さんが挨拶し、おととしノーベル平和賞を受賞したことで核兵器廃絶への機運が高まっていくと意気込んでいたが、戦争しようという方向へと急激に向かっているように感じる。大変な現状を私たちが変えていかなければならず、若い人たちに戦争ほどバカなことはないと知ってもらうことが大事だと訴えました。この後団体に参加するメンバーたちによるディスカッションが行われ、難しいテーマの問題だが若い世代が活動に多く参加しており、それがやりがいにつながっているとか、戦争は絶対にいけないと抗っている人たちの存在を子どもたちに知ってもらうことが大切だといった意見が出されていました。そして今後の活動方針として、核兵器廃絶に向けて被爆者だけでなく若い世代を含めて活動を広げていく重要性を確認しました。ヨーロッパでは記録的な熱波の影響で厳しい暑さが続いていて、このうちドイツでは最高気温が観測史上最も高い40度を超えました。フランスの首都パリでは暑さが原因とみられる死者が相次ぐなど被害も広がっています。記録的な熱波に見舞われているヨーロッパでは各地で厳しい暑さが続いています。 AFP 通信によりますと、ドイツでは27日に最高気温が 41.5 度に達し、観測史上最も高くなり、チェコでも40度を超え、史上最高となったということです。フランスでも連日各地で40度を超える厳しい暑さとなっていて、地元メディアは27日、パリの救急当局による集計で、この24時間で、暑さが原因とみられる死者が109人に上ったと伝えました。ただ、この中には病院で死亡した人は含まれていないということです。ヨーロッパではエアコンが設置されていない住宅や学校、病院なども多く、対策が間に合っていないとみられます。また、水の事故も相次いでいて、地元メディアによりますと、フランス内務省の統計で、今月18日以降、川や海で溺れて死亡した人は74人に上ったということです。厳しい暑さの影響は社会生活などにも広く及んでいて、ロイター通信によりますと、ベルギーではイベントが中止になり、イギリスでは数百の学校が休校になったということです。ドイツでは高速道路の路面が変形し、亀裂が入るなどの被害が確認されたほか、ハンガリーにある原子力発電所では周辺にあるドナウ川で水温が上がったことで冷却水の温度が上昇し、一部の原子炉の運転にも影響が出ているということです。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

6月29日月曜日午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡、往年の名歌手村田秀夫さんの作品集、この後すぐです。4時台絶望名言です。マリリン・モンローを取り上げました。お話は文学紹介者の柏木弘樹さんです。ラジオ深夜便は5時までお届けしてまいります。では3時台のプログラム、日本の歌、心の歌です。昭和歌謡、往年の名歌手村田秀夫さんの作品集、お届けしてまいりましょう。昭和を代表する演歌歌手村田秀夫さんのプロフィールをレコード会社のホームページを中心にお伝えすることにします。昭和4年1月17日、福岡県の現在のうきは市に生まれました。生後間もなく浪曲師夫婦の養子となって佐賀県唐津市大内町へ移住します。昭和11年に浪曲師に弟子入りし、天才少年浪曲師と呼ばれました。戦後昭和29年には新作浪曲コンクールで優勝。これをきっかけに改名、それは村田秀夫に改名しています。ここから村田秀夫がスタートします。浪曲師村田秀夫は名実ともにこの段階でスタートしています。さらに歌謡界の重鎮古賀政男さんから歌謡界デビューの話を持ちかけられ、昭和33年に無法松の一生でデビュー。昭和36年に発表した王将が戦後初のミリオンセラーとなり、これをきっかけに以前発表した無法松の一生、度胸千両、人生劇場なども注目を集め、歌手村田秀夫の地位を不動のものにしました。持病の糖尿病のため不自由な体となっても歌い続けましたが、平成14年6月13日、村田秀夫さんのまさに人生劇場は73年の幕を下ろしました。では、さまざまな曲の数々をお届けすることにいたしましょう。1曲目、やはり人生劇場です。佐藤宗之助作詞、古賀政男作曲、昭和34年です。これのオリジナル版は昭和13年の楠木茂雄さんの歌で、映画の主題歌としても作られました。村田さんの豪気たっぷりの歌唱が広く受け入れられて大ヒットしました。村田秀さんのレパートリーとして知られるようになっています。人生劇場からスタートです。

村田秀夫作品集1曲目は人生劇場です。そしてデビュー曲無法松の一生度胸千両入りです。吉野富士郎作詞、古賀政男作曲、昭和33年の発表でした。映画無法松の一生は戦中に坂東妻三郎さん、戦後は三船敏郎さんや三國連太郎さんなどの主演で再三上映されて人気を呼びました。その無法松を題材にした歌です。無法松の一生、度胸千両入り。

無法松の一生度胸千両入りお聴きいただきました。浪曲がベースにあるというのはこれほど強いものかとつくづく思う村田英さんの歌いっぷりです。今度は王将です。日本レコード大賞特別賞に輝いた曲です。西条八十作詞、船村徹作曲の作品です。将棋指しの坂田三吉の物語は北条秀治原作の映画が封切られて以来再三映画化されて人気を呼びました。この歌は村田英雄さんの歌として昭和38年に発表されて爆発的にヒットしました。昭和36年に発表されています。では王将です。

村田秀夫さん、昭和36年発表の王将をお聴きいただきました。代わって柔道一代です。星野哲郎作詞、山地真一作曲、昭和38年です。この頃は名選手の活躍で柔道ブームでもありました。人生の応援歌を書かせてはピカイチと言われた星野哲郎さんらしい詩でこの曲が出来上がりました。柔道一代。

柔道一代でした。次は村田秀夫さん作詞作曲で昭和39年発表の曲を2曲続けます。まずは男の土俵、これは村田さんが初めて作詞作曲した作品です。柔道もの路線で定評もあった村田さんですが、相撲も大好きということでこの作品が生まれます。続いて花と竜、日野足平の名作をレコード化した作品です。北九州の若松港を舞台に男の生き様を全うした玉井金五郎、この人物像は同じ九州男児であり熱血家の村田さんの最も好むところでした。では男の土俵、続いて花と竜です。

村田秀夫さん作詞作曲の曲2曲続けました。男の土俵、そして今の花と竜でした。村田秀夫作品集続きます。今度は炭鉱節です。もちろん福岡県民謡。月が出た出た月が出たいよいよい、この一節で知られています。盆踊りの歌として歌われるようになりました。盆踊りシーズンを前に村田秀夫さんです。炭鉱節お届けしましょう。

炭鉱節を聞きいただきました。今度はルテンをお届けしましょう。藤田正人作詞、阿部武雄作曲の作品で、これは上原敏さんのカバーです。作詞をした藤田正人さんは、レコードはヒットするかしないか出してみないとわからないものだが、この曲だけは出す前から絶対に当たる確信があったと語っています。村田秀夫さんが歌います。ルテン。

ルテン聞いていただきました。もう一曲カバーです。今度は会いたかったぜ、石本美由紀作詞、上原玄人作曲の作品で、岡春夫さんのカバー曲です。岡春夫さん主演の映画も制作されて、岡尾春夫さん、晩年のヒット歌謡と言われています。村田裕さんが歌います。会いたかったぜ。

会いたかったぜを聴きいただきました。昭和歌謡往年の名歌手村田秀夫さんの作品集をお届けしています。今度が10曲目になります。夫婦春秋をお届けすることにしましょう。関沢真一作詞、市川翔介作曲、昭和42年の発表でした。村田秀夫さんの芸能

という思い入れたっぷりの歌声と、もう一つ夫婦春秋というタイトルがついておりますので、夫婦と歌うかもしれないと思いでしょうが、実は村田秀夫さんは夫婦と歌われます。では、聞きどころもいっぱい、そして胸も熱くなる夫婦春秋をお届けしましょう。

夫婦春秋でした。まあ、しみじみとお気になった皆さんも多いかと思います。それではフィナーレを飾るこの曲をご紹介することにしましょう。村田秀夫さんの作品集フィナーレを飾るのはこの曲、皆の衆です。関沢真一作詞、市川翔介作曲、昭和39年の発表です。まあ、皆の衆という表現自体が非常に興味深い表現ですよね。でしかもその村田さんの風格にドンピシャリと合いまして、

話題になりました。ステージのフィナーレ用のレパートリーとして欠かせない一曲となったようです。では村田秀夫さん作品集最後の曲は皆の衆。

0: 村田秀夫作品集最後の曲は皆の衆でした。私は NHK のサラリーマン人生、サラリーマンアナウンサー人生北九州放送局でスタートいたしました。新人時代に村田秀夫さんを迎えた昼のプレゼント5日間を担当した思い出がよみがえりました。まあ、新人アナウンサーですのでどこまで仕事ができるかと思ったのですが、村田さんの温かい心で包んでいただきまして、なんとか5日間終わったんですね。で、昼のプレゼントの最初のシーン、1日目の最初のシーンは小倉城をバックにねじり鉢巻きの村田秀夫さんは歌います。もちろん無法松の一生です。途中から小倉祇園太鼓が入ってきます。最初は清張の、小倉祇園太鼓、そしてだんだん時間が経つにつれて暴れ打ちへと変化します。歌も最高潮に達してオープニングのシーンを撮ることができた、そんな思い出がよみがえる村田秀夫さんの作品集でした。お付き合いいただきましてありがとうございました。明日のこの時間のご案内です。日本の歌、心の歌は平成歌年間、平成3年の流行歌をお届けしてまいります。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。天気概況です。今日は梅雨前線が九州の南に停滞しますが、本州付近は広く高気圧に覆われるでしょう。沖縄は湿った空気の影響で雲が広がり、にわか雨や雷雨のところがありそうです。九州南部も雲が多く、ところどころで雨が降るでしょう。雷を伴い激しく降ることもあるでしょう。九州北部や中国地方、四国、近畿、東海、北陸、東北は広い範囲で晴れて梅雨の中休みとなりそうです。ただ上空の寒気の影響で大気の状態が不安定になる午後は、山沿いを中心に雨や雷雨のところがあるでしょう。天気の急変にはどうぞご注意ください。関東甲信は湿った空気や気圧の谷の影響で雲に覆われ、すっきりしない空模様となるでしょう。雨や雷雨のところがあり、局地的に激しく降ることもありそうです。北海道も雲が広がりやすく、一部で雨や雷雨があるでしょう。天気概況でした。変わって各地の今日の天気と予想気温です。はじめに都市名、続いて天気予報、そして予想最高気温、予想最高気温の順でお伝えします。那覇、曇りのち一時雨、26度、30度。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。
2: 4時の NHK ニュースです。千葉県八街市で下校中の小学生の列に飲酒運転のトラックが突っ込み、児童5人が死傷した事故から昨日で5年となり、事故の現場では訪れた人が花を手向けて亡くなった子どもたちを悼んでいました。2021年の6月28日、八街市でトラックが下校中の小学生の列に突っ込み、児童2人が死亡、3人が大けがをしました。運転手は酒を飲んだ上、居眠りしながら運転していたとして危険運転致死傷の罪に問われ、懲役14年の判決が確定しています。事故から5年となった昨日、現場では亡くなった児童を悼んで花を手向ける人の姿が見られました。現場で手を合わせていた60代の男性は、未来ある子どもたちがなぜこんなことになってしまったのか、かわいそうでならないと話していました。毎年現場に訪れているという夫婦は、この日が来るといつも胸が痛みます。酒を飲んでの事故というあってはならないことを二度と繰り返してはいけない、忘れてはいけないという思いで毎年来ていますと話していました。この事故などをきっかけに全国の通学路などの安全対策が見直され、今年9月からはいわゆる生活道路の法定速度が時速60キロから時速30キロまで引き下げられます。一方、飲酒運転による死亡事故は去年1年間に全国で125件と後を絶たず、根絶に向けた対策が求められています。サッカーワールドカップ北中米大会の日本代表は27日、決勝トーナメント1回戦のブラジル戦が行われるアメリカのヒューストンに到着しました。ホテルの前では熱心なサポーターが出迎え、警察の車両に先導されて日本代表のバスがやってくると横断幕を広げたり声援を送ったりしていました。バスを降りる際にはスウェーデン戦で何度もピンチを救ったゴールキーパーの鈴木財音選手や、日本選手初のワールドカップ5大会連続出場を果たした長友佑都選手などが手を振って応えていました。また左膝を痛めている久保建英選手と、スウェーデン戦で左太もも裏の違和感を訴えて途中交代した板倉滉選手も一緒に建物に入りました。日本から駆けつけ、1次リーグから観戦を続ける30代の男性は、堂安選手と長友選手に声援を送りました。ブラジルは強い相手ですが、今の日本も強いので勝ってほしいですと話していました。日本代表は現地で最終調整を行い、日本時間明日午前2時からのブラジル戦に備えます。世界文化遺産に登録される見通しとなった奈良県橿原市の藤原旧跡の周辺で、ジョギングを楽しみながらゴミ拾いをするスポーツのイベントが行われました。北欧のスウェーデンが発祥というこのスポーツは、スウェーデン語で拾うという意味の言葉と英語のジョギングを組み合わせてプロギングと呼ばれます。催しには10人余りが参加し、まず世界文化遺産に登録される見通しとなった飛鳥・藤原の宮との構成資産の一つ藤原旧跡で、天皇が儀式などを行っていた大極殿の門の跡などを見学しました。この後、周辺のおよそ3キロのコースでゴミを拾い、道路の脇に落ちているペットボトルやタバコの吸い殻などを見つけると、声を掛け合いながら拾い上げ、専用のバッグに入れていました。京都府から参加した女性は、皆さんと交流をしながら街をきれいにするのがすごく画期的だと思います。大人だけでなく子どもも楽しめそうですねと話していました。プロギングジャパンの加藤真奈美幹事は、地域が盛り上がるきっかけにならないかと思いました。地域の魅力を知ってもらい、一帯がきれいになればいいと思いますと話していました。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

6月29日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。今朝の4時台はアメリカの俳優マリリン・モンローの絶望名言です。マリリン・モンローは1926年6月1日に生まれ、1962年8月5日に36歳で亡くなりました。今年は生誕100年にあたります。では絶望名言マリリン・モンローをお聞きください。

一人ぼっち。私は一人ぼっち。いつだって一人ぼっち。どうしようもなく。マリリン・モンロー。

0: 古今東西の文学作品の中から絶望に寄り添う言葉をご紹介し、生きるヒントを探す絶望名言。河野克家です。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木博之さんです。今回もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日もスタジオで収録ですね。
1: はい、はい、
0: 今回は柏木さん、マリリン・モンローですね。
1: はい、
0: マリリン・モンローはアメリカの俳優で、映画の代表的な出演作にはナイアガラ、紳士は金髪がお好き、七年目の浮気、お熱いのがお好きなどがあります。で、今年は生誕100年にあたります。
1: そうなんですよね。あの、誕生日が1926年の6月1日なので、まだ大正15年なんですけど、その年の12月25日から昭和になるんですよね。ですからモンローは昭和となる年に生まれたというふうにも言えますね。
0: そう言えますね、
1: はい、はい。同じ年の生まれの人には、日本だと、菅井欽、
0: はい、
1: 茨木のり子、星新一などがいますね。
0: 茨木のり子さんはこの番組の前にご紹介しました。生まれた月も6月で同じなんですね。
1: そうなんですね、うん、あの、河野さんはマリリン・モンローお好きですか？
0: 好きといえば好きといいますか、興味深いですね。私はあの、はい、子供の頃の印象がすごく深くてですね、ちょうど朝鮮戦争が起きているあの時代ですよね、
1: はい、
0: 1950年から1953年ぐらいの間に、その朝鮮戦争に従軍しているアメリカ軍兵士のためにマリリン・モンローが慰安に出かけたんですね。で、歌を歌ったりいろいろ話をしたり、慰問をしている姿を見かけまして、ああ綺麗な人がいるな、子供心にも思いましたしね。
1: 子供の頃それを映像かなんか
0: ニュース映画で見た。
1: ああそうですか、
0: はい、
1: あれは大騒ぎだったみたいですね。
0: そうでしょうね。というのが非常に印象深い。
1: あ、そうなんですね、はい、それはなんかね、貴重なお話ですね、
0: はい、ご自身はどうですか？
1: 僕はね、最初あの安部公房っていう作家のね、エッセイで、あの、知ったんですよ。あの、絶賛されてて、で、あの人ってそんななかなか褒めない人なんで、こんな褒めるってすごいなと思ってて、だその後であの NHK の日曜美術館で大江健三郎さんもなんかあのマリリン・モンローの写真を飾って小説書いてたことがあった。
0: そうですか。
1: で、へえと思ってですね、それでまあマリリン・モンローの写真をね、まず見てみたんですけど、あんまり良さ分からなくて、でもあのその後ね、出演してる映画を何本か見て、ああまあなるほどっていうふうに思いましたね、
0: ああそうですか。どの映画が印象に残ってます？
1: あの、紳士は金髪がお好きっていう映画のラストの方で、
0: はい、
1: あのお金持ちの息子と結婚しようとするマリリン・モンローにですね、その息子のお父さんが息子の金が目当てだろうっていうふうに言うんですよね、
0: うん、
1: そしたらモンローがですね、いいえ、お父さんあなたのお金よっていうふうにな
0: るほど
1: 言うんですよね、で、あとあのモンローがですね、美人とお金持ちは似てるのよと、
0: うん、
1: 一つの基準で判断されるのっていうようなことを言うんですよ、
0: うん、
1: でお父さんがちょっと感心してですね、あのバカだって聞いてたけどそうでもなそうだなってこう言うと、うん、モンローがまあ賢くも振る舞えるんだけど、ほとんどの男性はそれを好まないのって、
0: なるほど。
1: まあね、これはあのシナリオなわけですけど、
0: ええ、
1: あのそういうセリフが似合うっていうのはね、すごいなと思いましたね。
0: そうですか。いかにもマリリン・モンローという感じですね。あのモンローという人はいわゆるその喜劇的なコメディセンスが抜群でしたよね。
1: そうですね。
0: まあ、それだけに今回あの冒頭でご紹介した言葉、私はとっても意外でした。もう一度ご紹介します。一人ぼっち、私は一人ぼっち、いつだって一人ぼっち、どうしようもなく、マリリン・モンロー。翻訳は井上敦夫さんです。はい、マリリン・モンローと言いますと、知らない人はいない、まあ、大スターですよね、
1: はい、
0: 大変な人気者ですから。なのに一人ぼっちと言ってるんです。しかもこの一人ぼっちという言葉に最初は びっくりマークが7つもついてると。ねえ、これはもう映画に出るようになってからの言葉なんですか？
1: そうですね、1951年頃っていうことなんで、うん、25歳くらいですね。ですからもう映画に出てますね。
0: そういうやっぱりスターになってもこんな孤独を感じていたということで、この言葉はどこにあったんですか？
1: 黒い手帳のですね、一番最初のページに書いてあったそうなんですけど。
0: 黒い手帳、
1: はい、
0: 細かく分かってますね。
1: まあ、この言葉についてはそうですね、マリリン・モンローくらいの大スターになるとですね、名言とされてるものの、ね、半分ぐらいは本物じゃないそうなんですよ。
0: あ、そうかもしれませんね。マリリン・モンローが言ったということになって、それが活人だったりしてね、
1: はい、
0: 見る方はそうかなというふうに思ったりもして、そういうことありそうですね。
1: そうですね、
0: はい、よく聞かれるのが、寝るときに何を着ているかと聞かれて、シャネルの5番というふうに答えたのは、これはどうなんですか？本当なんですか？
1: ああ、それは本当ですね。
0: でも本当は言っていないことも名言としてこれまで広まっている、そういうことがあるみたいですね。
1: まあ名言っていうのはね、そういう一人歩きするもんなんで、うん、それも含めて楽しめばいいと思うんですけど、うん、まあとはいえですね、本当はモンローはどう言ってたのかってのはやっぱ気になりますよ
0: ね。そうです、気になりますね、
1: うん、でモンローが亡くなった後にですね、フラグメンツっていう本がアメリカで出て、これはモンローの直筆のメモとか詩とか手紙をですね、まあ、写真付きで掲載してあるっていう本で、まあ何しろね、写真という証拠があるんで、これはまあ本物なんですよね、うん、日本でも翻訳本が出てて、井上敦夫さんというモンローの研究の第一人者の方がね、翻訳してらっしゃいますけど、これはその本の中の言葉ですね。
0: ということは、これはマリリン・モンローの本当の心からの声と思っていいんですね。
1: そうですね。
0: ではなぜこれほど孤独を感じていたんでしょうか？
1: それをこれからご紹介していきたいと思います。
0: お願いします。では次のマリリン・モンローの絶望名言をお聞きください。

私は今でも自分が望まれて生まれた子ならいいのにと思うの。マリリン・モンロー。

0: 翻訳は関美冬さんです。モンローは望まれて生まれた子ではなかったんですか？
1: 母親がですね、結婚していなかったんですね。それでモンローが生まれた後、母親は働いてましたから、知り合いの夫婦に赤ん坊を預けるんですね。ところがですね、モンローの祖母、お母さんのお母さんですね、それがですね、赤ん坊のモンローの顔に枕を押し付けて、殺そうとしてしまうんですね。
0: なぜまた？
1: 結婚して生まれた子供ではないっていうのがね、宗教的にちょっと許せなかったらしいですね。
0: なるほどね。
1: モンローは自分の人生で一番最初の記憶についてこんな風に語ってます。カノさん、お読みいただけますか？
0: はい。死にそうになって昼寝から目を覚ましたことがあった。何かが顔に押し付けられていたの。枕かもしれない。必死でもがいては。翻訳は関美冬さんです。最初の人生の記憶

0: 僕がこういうふうな記憶というのは辛い人生ですね。
1: いや、本当にそうですね。結局この祖母はですね、精神病院に入れられて、そこで亡くなったそうです。で、これはですね、マリリン・モンロー・イーハ・オンワーズっていう、モンローのインタビューとか公式発言を集めた本の中の言葉で、この本も信頼性が高いと言われて、日本で翻訳書も出てるんですね。
0: マリリン・モンローという人は大変な人生を歩み始めたわけですね。他人の家で暮らすのは寂しかったでしょうね。
1: こんなふうに語ってます。
0: 誰も私のことを娘とは呼ばなかった。誰も私を抱いてくれなかった。キスもしてくれなかった。誰一人。クリスマスになると大きなツリーが飾られて、家中の子供がプレゼントをもらうのに私にはなかった。一人の子がオレンジをくれたわ。あのクリスマスを覚えてる。一人きりでオレンジを食べたっけ。元気を出すためによく空想したわ。でも他の子供が愛されているように愛される夢は見たことがなかった。それは私にとってあまりにも大それた想像だったから。
1: はい、その後モンローはですね、児童養護施設に入れられるんですね。その時のことはこういうふうに語ってます。
0: どの子の親も死んでいた。私には少なくとも一人は親がいたわ。でも私を欲していなかった。他の子にそれを説明するのはあまりにも恥ずかしかった。
1: 児童養護施設ですから、他の子供は両親がいないわけですね。で、モンローは母親がいると。でも入れられてしまって、それを説明するのはちょっと恥ずかしかったということですね。
0: 悲しい生い立ちですけれども、マリリン・モンローにとって何か楽しみはなかったんですかね。
1: それが映画だったんですね。こんなふうに語ってます。
0: 楽しかったのは映画に連れて行ってもらう時だけ。映画が好きだった。それだけが楽しみだったわ。映画スターが私の友達だった。その時だけ自由になれたの。以上の翻訳はすべて関美冬さんです。
1: それで映画スターを目指したわけですね。
0: こういうことだったわけですね。
1: はい。
0: では次のマリリン・モンローの絶望名言です。お聞きください。

私の肉体のあらゆる部分に押し寄せてくる恐怖、自分の体に触れる恐怖。マリリン・モンロー。

0: この翻訳は井上敦夫さんです。
1: まあ、マリリン・モンローは、まあ、スタイルが良くてですね、その外見も人気だったわけですけれども、当人は自分の体についてこういうことを書いているんですね、うん、肉体のあらゆる部分に押し寄せてくる恐怖と、
0: ええ、
1: 自分の体に触れる恐怖ってことですね、
0: はい、
1: これは実はですね、モンローはですね、幼い時に性的虐待を受けてるんですね。実は母親と一緒に暮らしてた時期もあるんですよ、
0: うん、
1: 綺麗な白い家でね、8歳から9歳ぐらいの時なんですけど、その家のローンを払うために、まあ、2階を人に貸したんですね、
0: うん、
1: その曲がり人っていうのが、まあ、夫婦なんですけど、夫はですね、イギリス人の俳優でマレイ・キネルという、まあ、人だったんですね、うん、で映画に出てるような人ですから、母親はすごく信頼してたわけです、ところが、まあ、当時40代ぐらいだったこの男がですね、モンローに性的虐待をしてたんですね。
0: そういうことですか、はあ、
1: しかもですね、これはドリームガールザ・メイキング・オブ・マリリン・モンローっていうドキュメンタリー映画によるとですね、うん、まあ、この映画は12年もかけて徹底調査したっていう、まあ、貴重な内容で、まあ、去年公開されたばかりなんですけど、まあ、マリリンはね、このことを母親に告げたわけです、
0: うん、
1: ところが母親は曲がり人の人柄を信じてたんで、まあ、それを嘘だと思ってですね、逆に娘を平手打ちしてしまうんですね。でマリリンはまあ被害者なのに、まあ、自分がいけないようなそういう罪悪感を抱いてしまうようになるんですね、うん、ただその後母親が体調不良で仕事を早引けして早く家に戻ったんですね、
0: うん、
1: そしたらキネルの部屋でまあ、裸の娘を見つけるわけです。で、まあ、母親は激怒してですね、キネルにナイフで襲いかかるんですね、
0: うん、
1: ところがキネルは救急車の中で母親は正気じゃないとそういうふうに訴えたせいで、母親も精神病院に入れられてしまうんですよ。
0: それもひどい話ですね。
1: そうなんですよね。でモンローはこの性的虐待についてですね、自分で公にしてます。
0: お
1: マイストーリーっていう自伝の中にも書いてます、
0: うん、
1: ただし、まあ、犯人の本名は伏せて、うん、怒られたのも母親じゃなくて里親ってことにしてるんですけど。
0: でもよく自分の方から公にしましたね。
1: そうなんですよ、当時ですからね、うん、なかなかそういう被害は公にできなかった時代だったそうです、うん、まだ特にモンローは大スターで人気商売ですから、うん、まあ、それでもモンローは沈黙を破ったわけですね、まあ、大変な勇気ですよ、
0: うん、
1: フェミニズムの運動で私たちは沈黙を破るってことをですね、まあ、言うようになりますけど、モンローが公にしたのはそれよりも20年も前だったんですね。
0: マリリン・モンローという人は本当に勇気がある人だったんですね。
1: そうですね。
0: では柏木さんに選んでいただいた絶望音楽をお聴きいただきましょう。今回はどういう曲ですか？
1: はい、ジョン・ F ・ケネディ大統領の、誕生祝賀会でマリリン・モンローが歌っているですね、ハッピーバースデー・ミスター・プレジデントという曲ですね。
0: お、そういう録音があるんですね。
1: はい、この2ヶ月半後にですね、マリリン・モンローは36歳の若さで亡くなります、
0: うん、
1: 1962年8月5日にですね、ロサンゼルスの自宅の寝室のベッドの上で死んでいるのを発見されました。検視の結果、睡眠薬鎮痛剤の過剰摂取が原因と分かり、うん、まあ、自殺の可能性が高いっていうのが、まあ、公式発表ですね、
0: はい、
1: ただ当時からですね、本当はどうなんだろうっていう、まあ、他殺説とかいろいろありました。でジョン・ F ・ケネディ大統領や弟のロバート・ケネディとの付き合いがあり、まあ、そのせいで殺害されたんじゃないかとかですね、まあ、いろいろ言われてたんですね、実は昨年2025年になって、まあ、検視を担当した医師が自殺判定に疑問を抱いてたと、まあ、そういう証言もしてるんですね、まあ、未だに未解決ですね。
0: あ、なるほど。ではお聞きいただきましょう。マリリン・モンローの歌でハッピーバースデーミスタープレジデント。
2: Mr. President, Marilyn Monroe.
3: to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: マリリン・モンローの歌で Happy Birthday, Mr. President。 なかなか歌うまいじゃないですか、甘い歌声で。
1: で、まあご存知のように、あのジョン・F・ケネディも翌年の1963年11月22日に暗殺されますね。
0: これは大事件でしたね、
1: はい。
0: では次のマリリン・モンローの絶望名言をお聞きください。私は今でも人に気に入られようとしたり、相手が聞きたいことを言おうとしたりしてしまう

0: Conversations with Marilyn という本の中の言葉、翻訳は柏木さんです。
1: これはまだ日本で翻訳書が出てないんですけど、この本もある程度信頼できる本だそうです。
0: ああ、そうですね。この人に気に入られようとしたり、相手が聞きたいことを言おうとしたりしてしまうというのは、まあ、我々にも時々あることですよね。
1: そうですね。
0: モンローもそうだったというわけですね。
1: モンローは人間関係でかなり苦労したみたいですね、うん、こんなふうに書いてます。
0: はい。人はグループ内で他と違うものを差別したがる。私はグループの中でうまくやれたことは一度もない。グループとは2人以上のこと。
1: まあ、2人以上だともううまくいかないというのはきついですよね。
0: マリリン・モンローという人は大変ものすごく多くの人から愛されてはいたんでしょうけれども、でもこれ不思議ですね。
1: これは子供の頃のことですけど、こんなふうにも書いてます。
0: 自分自身が冷たくされることに耐えながら、かつて私が持っていた感情は怒りではなく拒否や傷つけられることに無感覚になることで、それで本当の愛の理想的なイメージを失ったのだ。
1: まあ、無感覚になることで自分を守ってたんでしょうね、人と人との触れ合いについてもですね、こんなふうに書いてます。
0: 私たちのほんの一部分が他の人たちの一部分に触れられるだけ、ある人の真実は所詮はその人だけのもの。私たちが分かち合えるのは他の人たちに受け入れてもらえると分かっている部分だけ。だから多くの人は孤独。以上の翻訳はすべて井上敦夫さんです。
1: まあ、孤独についての深い考察ですよね、
0: なるほど、マリリン・モンローとはここまで考えているのかという言葉ですよね。
1: そうですね。
0: では次のマリリン・モンローの名言です。どうして私はこんなに苦痛を感じるの？それからどうして私は他の人たちよりもつまらない人間だと感じるの？いつだってそう感じてきた人間未満のように。マリリン・モンロー。

0: 翻訳は井上敦夫さんです。
1: まあ、モンローは世界のトップスターだったわけですけれども、うん、それなのに他の人たちよりもつまらない人間だというふうに感じてたみたいですね、うん、
0: これも意外ですね、
1: うん、モンローはこんなふうに語ってます。
0: はい、人は私に会いたがるわ。そんな今でも誰も見向きもしなかった頃を覚えていると。小さな下働きローマ寺院、誰も母親でさえ見向きもしなかったあの日々を。翻訳は関美冬さんです。
1: ノーマ寺院っていうのはマリリン・モンローの本名ですね。
0: 本名ですね、はあ、まあ、辛い時代があったからこそ成功して有名になってからを楽しめるという人もいますけれども、マリリン・モンローは違ったんでしょうね。
1: まあ、有名であるってことについてこんな風に語ってますね、
0: はい、有名人だってことは幸せな気分になれるけど、それはほんの一時的なものね。キャビアのようなもの、キャビアは美味しいけど毎日毎食となると。これも翻訳は関美冬さんです。
1: まあそういうものなのかもしれませんね。

0: まあ、生きることに苦痛を感じてですね、まあ、自分をつまらない人間と感じているだけに、まあ、モンローは傲慢ではなかったっていうか、まあ、人に対して優しくて行いが立派なんですよね。
1: そうなんですね。
0: まあ、例えばですね、エラ・フィッツジェラルドっていう有名な歌手がいますよね。
1: ジャズシンガーです。歌声が素晴らしいですよね。
0: ところがですね、当時はまだ人種差別が激しい時代で、まあ、黒人ミュージシャンは演奏できる場所が限られてたんですね。で、ハリウッドのモガンボっていう一流のナイトクラブがあって、ここもエラ・フィッツジェラルドを出演させなかったんですね。それはまあ本格的なジャズであることとか、あと、まあ、太っていてセクシーなタイプじゃないとか、まあ、そういういろいろ理由があったみたいなんですけど、
1: それ随分ひどいですね。
0: ひどいんですよね。まあ、するとマリリン・モンローの店のオーナーに直接電話してですね、まあ、エラ・フィッツジェラルドを出せと、でそうしてくれたら、まあ、毎晩自分が最前列で聞くというふうに約束したんですね。で、実際毎晩行って、さらに有名人の試合連れてったんです。フランク・シナトラとかジュディ・ガーランドとか、まあ、それですごく評判になったんですね。まあ、この成功でエラ・フィッツジェラルドは出演できる場所が広がったそうです。
1: そうですか。マリリン・モンローという人はそういうエピソードもあったということなんですね。
0: そうですね。人種隔離政策の時代に、まあ、白人のハリウッドスターがですね、人種差別にはっきり反対を表明すると、これはね、とっても珍しいことだったそうです。
1: そうでしょうね。
0: だから彼女は、まあ、自分のキャリアを危険にさらしてまで支援したと、そういうふうに評価されてるみたいですね。
1: さっきも言いましたけれども、マリリン・モンローという人はやっぱり勇気がある人なんですね。
0: そう思いますね。
1: では次のマリリン・モンローの絶望名言をどうぞ。

0: 私は時折人間が本当にやりきれなくなる。人が私と同じように誰しも皆問題を抱えていることは分かっていても、マリリン・モンロー。翻訳は井上敦夫さんです。
1: まあ、自分がいろいろ大変なのに他の人もみんな問題を抱えているっていうふうに思えるのは、まあ、すごいなと思いますね。まあ、自分が一番大変と思ってもおかしくないですから。
0: そうですね。まあ、そうは言ってもそれでも時折人間がやれきれなくなっていったということなんですね。
1: まあ、普通の人でもそうですから、有名人だとねなおさらいろいろあったでしょうね。まあ、例えばこんなことを言ってます。
0: はい。有名になると人間の本性の生々しい部分にぶつかるの。名声がある相手にはどんなことでも言っていいと、そんな特権が与えられたような気になるみたい。
1: はい。まあ、有名な人には何を言ってもいいと思ってるっていうのはもう今もありますよね。そのアンチの人による中傷とかね。
0: それこそ SNS の発達でよりひどくなってんじゃないですか。
1: そうですね。まあ、有名な人でもねどんな悲しみを秘めてるか分かりませんし、モンローの言うように誰でもみんなねそれぞれに何かしら問題抱えてるわけですから、まあ他人には優しくありたいですよね。
0: 全くそうですね。では次のマリリン・モンローの絶望名言です。

誰かと不幸せでいるより一人で不幸せな方がいいわ。今までの経験から言えばね。マリリン・モンロー。

0: 翻訳は関美冬さんです。
1: マリリン・モンローは生涯で3回結婚して、全て離婚してます。で、最初が16

0: 6歳の時で、相手はジェームス・ドハティっていう21歳の青年ですね。これは孤児院に戻らずに済むように結婚したようなところもあって、まあ、俳優になることにも反対されてですね、まあ、4年で離婚してます。で、2回目は27歳の時で、相手は大リーグのまあスター選手のですね、ジョーディ・マジオですね。で、ジョーディ・マジオの方が一回り年上で、モンローに仕事を辞めて家に入ってほしがってですね。で、まあわずか9ヶ月で離婚ですね。で、3回目は30歳の時、相手は作家のアーサー・ミラーですね。この時も11歳年上で、約5年後に離婚になってます。
1: エピソードを思い出します。ジョー・ディマジオと離婚をする際はですね、有名な7年目の浮気の地下鉄の通気口の風でスカートが吹き上がるこうシーンがあって、その撮影が原因というふうに言われているんですけれども、それは本当なんですか？
0: まあもちろんそれだけが原因じゃないでしょうけど、最後の一押しにはなったみたいですね。これはモンロー自身が離婚はあのシーンのせいだっていうふうに言ってますね。でもジョーディ・マジオはですね、モンロー嫌いになったわけじゃなくて、まあ離婚した後もずっと支え続けるんですね。で、モンローが亡くなった時も葬儀を取り仕切ったのはジョーディ・マジオなんですよ。で、その後ずっと彼は独身を通してですね、モンローの墓に週3回赤いバラの花を供え続けて、で、84歳で亡くなった時にはやっとマリリンに会えるっていうふうに言ったとも伝えられてますね。
1: そうですか。ジョーディマジオは、まあ、そんなに愛情が深くても離婚にはなってしまったということなんですね。
0: まあ誰かとずっと一緒にいるってのは簡単なことじゃないんでしょうね。モンローの方も幸せな家庭を築きたいっていう気持ちはあったみたいなんです。こういうふうに語ってます。
1: 私も安定した関係を築けたらいいのに、いつも帰る場所があって、いつも私のすることに関心を持ってくれて、辛い時も一緒に乗り越えてくれる、お互いを支え合えるような関係。私は死が二人を分かつまでという言葉が大好きだったの。いつも最初はうまくいくように思えるんだけど、その後で何かが起こる。もしかしたらそれは私のせいなのかもしれない。
0: 自分のせいかもしれないと思える人は大抵その人のせいではないですけど、まあどうなんでしょうね。
1: まあ、一緒にいたいのにうまくいかないというのは大変辛いことですよね。二人でいれば喜びは2倍、悲しみは半分になると。なるほどなと思っていたんですけれど、マリリン・モンローの誰かと不幸せでいるより一人で不幸せの方がいいわという言葉も、これはこれでなるほどなと思わされますね。
0: そうですね。
1: 番組も終わりに近づいてきました。おしまいに紹介するマリリン・モンローの絶望名言についてお話しくださいますか？
0: マリリン・モンローの人生について調べていくとですね、なんだかこの当たり前ってされてることが、まあこの人の人生にはまあなかったんだなってすごく感じたんですよね。
1: 当たり前のこと。
0: まあ、例えば両親が揃ってるとかですね、子供の時に親から可愛がられるとか、まあ多くの人にとっては当たり前のことですよね。まあそれだけじゃ特に自分は幸せだなとも思わないような。
1: まあ、そういう人も多いでしょうけれどね。
0: でも多くの人が当たり前と思ってることほど、まあそれが欠けている人にとっては辛いんですよね。当たり前が自分には手に入らない。まあそれでいろいろ悩んでしまって心を病んでしまう場合もあるわけですけど、まあモンローもねそういうふうだったとも言われますけど、彼女の行動を見てみるとですね、今回ご紹介したようにとっても勇気のある素敵な行動が多いんですね。幸せは当たり前と思わないからこそですね、自分の幸せを求め他人の幸せも達成できるようにしようとし、まあ精一杯行動したのかなというふうにも思いました。まあ、そんな当たり前のことがなかったマリリン・モンローの言葉を最後にご紹介したいと思います。
1: 最後の言葉も翻訳は関美冬さんです。柏木さん、今回もありがとうございました。
0: ありがとうございました。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
1: こちらこそ。古今東西の名作から絶望に寄り添う言葉をご紹介する絶望名言。今日はマリリン・モンローの絶望名言をご紹介しました。解説そして名言の選定は文学紹介者の柏木博樹さん。お相手は河野和家でした。

私は幸せだったことがないから、幸せなのが当たり前だと思ったことは一度もなかった。マリリン・モンロー。

絶望名言、次回は7月27日月曜日のこの時間です。漫画家水木しげるの絶望名言を再放送する予定です。ここで番組の中でお話に出てまいりましたマリリン・モンローが毎晩聴きに行ったというジャズボーカリストエラ・フィッツジェラルドの歌をお送りしましょう。曲は How High the Moon です。

エラ・フィッツジェラルド、ハウ・ハイ・ザ・ムーン聞いていただきました。明日のこの時間、4時台のご案内です。明日への言葉です。演じることはもう一人の自分との戦い、俳優の小日向文世さんにお話を伺います。では誕生日の花と花言葉です。6月29日誕生日の花は口なし、花言葉は私は幸福すぎるです。口なしという名に由来を持つ沈黙という花言葉もあります。しかしあまりにも幸せすぎて何も言うことはないという意味から、私は幸福すぎるという美しい表現の花言葉が生まれたのかもしれません。ご存知のように花は香りがよく、早春の陣鳥下、秋の金木犀と並んで庭木としても多く用いられています。外国でも人気がありまして、ガーデニアとかケープジャスミンと呼ばれています。6月29日誕生日の花は口なし、花言葉は私は幸福すぎるです。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽をお届けすることにしましょう。久木田薫さんのチェロ演奏です。時の歌。

0: ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラムご紹介しておきましょう。11時台と0時台は深夜便特集です。日本世界の各地からリポーター大集合スペシャル。今年3月まで日本列島暮らしの便りワールドネットワークに出演していたリポーター11人がそれぞれ各地から伝えます。スタジオのお客様は俳優タレントの瀬戸カトリーヌさんです。1時台深夜便アーカイブス特選インタビュー2025年9月10月からあなたの知らないカラスの話です。東京大学総合研究博物館特任准教授の松原はじめさんのお話です。2時台ロマンチックコンサートクラシックへのいざないバイオリンの名曲の調べ。3時台日本の歌心の歌平成歌年間平成3年の流行歌です。4時台は明日への言葉演じることはもう一人の自分との戦いと題して俳優の小日向文世さんにお話を伺います。ラジオ深夜便今夜の担当は金清あさみアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は4時28分、日の出の時刻から30分が過ぎました。ですがすっかりもやがかかった東京の朝です。アメダスの画面を見ても関東甲信地方には雨のマークもあります。台風や梅雨前線の影響で日差しに恵まれない日々が続きましたが、まだしばらく太陽は望めそうにありません。雨や風の被害、それから地震の片付けもある方も多いでしょう。どうぞ無理をされませんように。新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。間もな
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。6月29日月曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島ゆりです。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、北海道から地域の子どもたちと関わりの深いナウマンゾウ記念館についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は放っておかないで便秘・下痢というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝は慢性便秘は万病のもとです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は山梨からです。富士山への信仰と深いつながりがあった住宅についてお伝えします。
0: 昨日、歌手で俳優の三輪明宏さんの訃報が伝えられました。
1: お便りをいただいています。山梨県の甲州街道さんからです。謹んでお悔やみを申し上げます。昨夜、酔いと負けの歌をフルで聴く機会がありました。学校でいじめに遭い、家に戻る途中で炭鉱で真っ黒になって働く父母の姿を見て、勉強するために学校に戻ることが歌われていました。その生き様がこの曲にその後の不屈の人生の原点があることを知りましたといただいています。その他、愛知県の林幸弘さんからも三輪さんのメッセージ、こんな世の中を生き抜く武器は愛の言葉しかありませんが身に染みました。そして宮城県の古川の健二さんからも、もっとこの混沌とした時代にメッセージを発信してほしかったです。そして岩手県の花巻市若戸市より恵比寿さんからも、三輪明宏さんの人生相談での厳しくも温かい言葉がとても好きでした。熊本県のピエさんからも、どうか安らかにとお便りをいただいています。
0: 三輪さんの言葉やメッセージ、たくさんの人の心の中に残っています。ではこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝

0: します。
1: おはようございます。
0: 国会では今週与党側が衆議院議員の定数削減法案などの審議を進める方針なのに対し、野党側は数による暴挙だと反発し、結束して応じない構えで、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていくことにしています。一方、政府は皇族数の確保に向けた皇室典範の改正案を提出したいとしていて、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。国会は来月17日の会期末まで3週間を切りました。与党側は今日衆議院議員の定数削減法案を、明日には副首都構想の関連法案をそれぞれ特別委員会で審議入りさせ、今の国会での成立を目指す方針です。これに対し野党側は、先週これらの法案の審議入りを与党の委員長が職権で決めたことに反発しています。中道改革連合や国民民主党など5党は、与党の数による暴挙だなどと批判し、衆議院でのすべての審議や日程協議に結束して応じない構えです。また野党側は、高市総理大臣の陣営が他の候補を誹謗中傷する動画を投稿したと週刊文春で報じられたことなどをめぐり、予算委員会の集中審議などを引き続き求めていく方針です。一方、政府は皇族数の確保に向けて、女性皇族が結婚後も皇室に残る案と、旧皇族の男系男子を養子に迎える案を盛り込んだ皇室典範の改正案を今週にも国会に提出したいとしています。自民党は先週合同会議で改正案を了承しましたが、各党からは旧皇族の男系男子を養子に迎える案をめぐって否定的な意見や修正を求める声も出ていて、各党内で議論が行われる見通しです。政府与党は改正案の審議を行う委員会などの調整も急ぎたい考えで、会期末を見据えた動きが活発になりそうです。
2: 小泉防衛大臣は就任後初めて韓国を訪問し、アン・ギュベク国防相と会談しました。閣僚による相互往来の一環で、政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。就任後初めて韓国を訪れた小泉防衛大臣は、昨日ソウルでアン・ギュベク国防相とおよそ1時間会談しました。会談は閣僚による相互往来の一環として行われ、朝鮮半島の完全な非核化と恒久的な平和の構築に向けて、日韓両国や日米韓3カ国の協力を継続するとともに、安定的で未来志向的な防衛協力と交流の発展のため意思疎通を続けていくことで一致しました。小泉大臣は記者団に対し、自身の就任後韓国側との会談が6回目となったことを踏まえ、前例のないペースで会談を重ねている事実こそが、今までにない日韓の良好な関係と防衛協力交流の取り組みの積み重ねの証だと述べました。政府は中国と北朝鮮がロシアと軍事面での連携を進める中、安全保障分野での韓国との連携強化を図ることにしています。一方、日本側が締結を模索している自衛隊と韓国軍の間で食料や燃料などを提供し合えるようにするアクサ物品役務相互提供協定をめぐり、小泉大臣は、現時点で決まっていることはないが、厳しい安全保障環境について日韓で認識を共有していると述べました。その上で、一足飛びに進展させるのは必ずしも容易ではない、一歩一歩着実に防衛協力と交流を発展させるべく意思疎通と努力を強化していくと述べました。
1: 豚の腎臓を重い腎不全の人に移植する、いわゆる異種移植の実用化を目指した治験を北海道大学病院などで再来年にも始めると、明治大学発のベンチャー企業が発表しました。明治大学発のベンチャー企業やアメリカのバイオ企業などの研究グループは、 拒絶反応が起こりにくいよう遺伝子操作した豚の腎臓を腎不全の患者に移植する異種移植の実用化に向けた研究を進めています。ベンチャー企業は安全性を確認するための治験を北海道大学病院と神奈川県の徳洲会湘南鎌倉総合病院の2カ所で重い腎不全の患者を対象に早ければ再来年にも始めると発表しました。研究グループに参加するアメリカのバイオ企業は先行してアメリカで試験的に移植を行っていて透析が必要ない状態を半年以上維持している患者もいるということです。手術を執刀する予定の北海道大学の堀田清彦准教授は国内では腎臓移植を受けるまで15年ほど待つ必要があり将来的に課題の解決につながる治療になればと思う。今回の治験は安全性を確認するのが目的で慎重に準備したいと話していました。異種移植をめぐっては国内では他に東京慈恵会医科大学などのグループが腎臓に障害のある胎児に豚の腎臓を移植する研究の計画を明らかにしています。全国の国税局の査察部いわゆるマルサが昨年度告発した脱税の総額はおよそ84億円に上り前の年度よりおよそ1億6000万円増え3年ぶりの増加となりました。国税庁によりますと全国の国税局の査察部が今年3月までの1年間に検察庁に刑事告発した脱税事件は82件で脱税の総額はおよそ83億9000万円でした。事件の件数は前の年度と比べて16件少なかった一方脱税の総額はおよそ1億6000万円増え3年ぶりの増加となりました。告発した事件の1件あたりの脱税額はおよそ1億200万円で過去10年間では初めて1億円を超え例年よりも大型の事件が多かったことがうかがえます。一方、査察部としての調査を終えた事案のうち告発に至った割合は 64.6% で過去10年間で最も低くなりました。脱税で得た資金の多くは現金や貯金として保管されていましたが課金ゲームに3000万円余り使われたケースもあったということです。資金を隠した手口では大阪国税局の調査でスーツケースやバッグの中から現金4億2380万円が見つかるなどしたということです。国税庁査察課の藤野武博課長は適正に納税している大多数の方に不公平感を抱かれないよう悪質な脱税者を摘発するのが我々の使命なので幅広い業種や業態の動向に目を配り査察として対応していきたいと話しています。陸上自衛隊は東京小笠原諸島の南鳥島に地対艦ミサイルの発射機などを展開したと公表しました。南鳥島での展開は初めてで太平洋側の防衛体制を強化する動きが進んでいます。これは昨日陸上自衛隊が SNS で明らかにしました。それによりますと今月射程が百数十キロの1式地対艦ミサイルの発射機や目標物の位置を特定する無人偵察機を東京小笠原村の南鳥島に展開したということです。ミサイル本体は持ち込んでいません。陸上自衛隊によりますと地対艦ミサイルを南鳥島に展開するのは初めてで計画する射撃場の整備に向けて現地でも通常通りの性能が出るか確認したということです。来年度以降の射撃訓練開始を目指すとしていて太平洋側の防衛体制を強化する動きが進んでいます。今月8日には千葉市の港で防衛省が契約した民間のフェリーに発射機などが積み込まれ南鳥島に向けて出港するのが確認されていました。次はスポーツです。この時間はプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。ヤクルト対中日はヤクルトが4対3でサヨナラ勝ちしました。 広島対阪神は阪神が12対3で勝ちました。

0: 阪神は2対3と1点を追う6回に佐藤選手のソロホームランで同点とし、7回は中野選手の2点タイムリースリーベースと森下選手のタイムリーヒットで3点を勝ち越しました。さらに9回は打者一巡の攻撃で6点を加えました。先発の高橋遥人投手が6回を3失点にまとめ、開幕から負けなしの10連勝です。 DeNA 対巨人は巨人が2対1で勝ちました。巨人は2回にキャベッジ選手のタイムリーヒットで先制し、4回は先発した井上投手の犠牲フライで1点を加えました。井上投手は球威のある速球を軸に7回を2安打に抑え、フォアボールなしの無失点でチームトップの6勝目を挙げました。パリーグです。西武対日本ハムは日本ハムが5対1で勝ちました。オリックス対楽天はオリックスが5対2で勝ちました。ロッテ対ソフトバンクは延長12回3対3で規定により引き分けました。以上、ニュースとスポーツでした。
1: 原口アナウンサーでした。では変わって気象情報です。毎朝日曜月曜担当の気象予報士吉井明子さんです。
2: おはようございます。今日は晴れ間のあるところが多くなりますが、午後を中心に所々でにわか雨や雷雨がありそうです。北海道と関東甲信、そして九州南部付近は曇りや雨のところが多いでしょう。先週は停滞する梅雨前線と2つの台風の影響で、おととい土曜日にかけて広い範囲で6月としては記録的な大雨になりました。今日は台風が過ぎ去ってもすっきりしない天気だった昨日よりは日差しの出る地域が多くなりそうです。ただ本州付近には暖かく湿った空気が残るところに2つの高気圧の間に入って気圧の谷となり、北からは上空に寒気が流れ込む見通しです。このため晴れ間のあるところでも変わりやすい天気で、北日本や東日本を中心に局地的には西日本でもにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。山沿いを中心に激しく降るところがありそうです。また沖縄付近に停滞していた梅雨前線が少しずつ北上する傾向で、今日は奄美や鹿児島県の種子島、屋久島付近で雨雲が発達しそうです。朝のうちは非常に激しく降る雨に、その後も落雷や竜巻などの激しい突風にお気をつけください。では全国の今日の天気です。沖縄は曇ったり晴れたりで雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と鹿児島県の種子島、屋久島地方は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。九州南部は雲が多く、ところどころ雨や雷雨でしょう。九州北部はおおむね晴れ、四国と山陽は晴れたり曇ったりでしょう。山陰と近畿、東海、北陸は曇ったり晴れたりで、昼過ぎからはにわか雨や雷雨のところがありそうです。関東甲信は雲が広がってところどころ雨、午後は内陸や山沿いを中心に広く雨となって雷を伴い激しく降るところがありそうです。東北は日中広く晴れ、北海道は雲の多い天気ですが晴れ間もあるでしょう。ただ北海道は午前中から、東北は昼過ぎから局地的に雨や雷雨になって、東北南部では激しく降るところがありそうです。今日日中の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島福岡28度、高知29度、松江27度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢29度、新潟26度、長野28度、東京25度、仙台と秋田26度、札幌22度、釧路17度となっています。蒸し暑くなるところが多いでしょう。気象情報でした。
1: ニュースや気象情報は NHK のインターネットラジオラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。スマホで好きな時に聞きたい方などぜひご活用ください。時刻は5時17分を過ぎました。毎朝だよりです。
3: この時間は北海道帯広市にお住まいの福島優香さんと電話がつながっています。福島さん、おはようございます。
4: おはようございます。
3: 今朝の帯広、お天気いかがでしょうか。
4: はい、 昨日の午後から降っていた雨は小雨になっています。15度ぐらいです。うちの庭のバラ綺麗ですよ。
3: いいですね。
4: はい。さて今北海道十勝は観光のベストシーズンを迎えています。お二人は十勝にいらっしゃるとしたら何が楽しみでしょう。
1: 私は豚丼とかですかね。
3: 私は牛乳とかバターとか、
4: うん、グルメもいいですね、
1: はい、
4: 美味しいものもいっぱいなんですが、まだまだガーデン巡りや牧場のソフトクリーム食べ比べなどおすすめはいろいろあります。でも今日は古代ロマンに思いを馳せて知的好奇心も満足しつつ楽しめる虫類ナウマンゾウ記念館をご紹介したいと思います。
1: はい、虫類は地名ですね。でそこにあるナウマンゾウ記念館、どんな施設なんでしょう。
4: はい、記念館は町が運営する施設で、私の住む帯広市から車で40分ほどの幕別町虫類地区虫類公園の真ん中にあります。周辺には道の駅、遊具や水路がある公園、温泉ホテル、キャンプ場、パークゴルフ場などがあり、北海道らしく広大でたっぷり遊べる場所なんです。
1: おー、いいですね。で、その記念館にはもちろんナウマンゾウの展示があるんですよね。
4: はい、ナウマンゾウですが、今から59年前に全国でも珍しい先進骨格として虫類の道路工事現場で発見され、その後1988年に記念館が建設されました。2年前に発掘場所を再調査した館長の戸枝裕二さんが、残っていた頭骨、頭の骨の一部を発見したこともあり、2024年に大幅にリニューアルされました。
1: はい、でどんな展示が見られるんでしょう。
4: はい、まず記念館の主展示室の真ん中には、およそ12万年前に生きていたと思われるナウマンゾウの体長 4.3 メートル、頭までの高さが 2.4 メートルの実物大レプリカがドーンと展示されています。長い牙が迫力満点で、脇に従えるヒグマの骨格標本がとても小さく見えます。帯広動物園で亡くなったアジアゾウのナナの頭骨やケナガマンモスの歯に加え、北海道で唯一ナウマンゾウの足跡の化石も豊富に見つかっていることもあって、ゾウ化石に関する資料が北海道で一番充実しているのも魅力です。まだまだ見る人を引きつける展示のアイデアなどがたくさんあるんですが、ここであんまりネタバレしちゃうとこれから行こうとしている方に申し訳ないので、このくらいにしておきます。
3: 全部は教えてもらえないんですね。そう言われるとどんどん展示が気になってしまうんですが。
4: はい、それは良かったです。そしてこのナウマンゾウ記念館の素晴らしいところは、地域の子どもたちに密着している点です。虫類地区には小中学校がそれぞれ1校ありますが、さまざまな形で子どもたちも記念館に関わっています。
3: どんな形で関わっているんでしょうか。
4: はい、まず奥の特別展示室で常設されているナウマン太鼓です。虫類でナウマンゾウの化石が発掘されたことを記念して、50年ほど前に虫類ナウマン太鼓保存会が発足。大小の太鼓を用い、象の足音や古代のロマンを力強いリズムで表現するのが特徴です。私も展示のモニターでビデオを拝見しましたが、迫力あるドドドドドとなる太鼓の音はナウマンゾウの群れの足音などを表現しているそうで迫力がありました。長年お祭りやイベントで演奏を披露していたのですが、コロナの影響で活動が途絶えていました。それが去年久しぶりに地元少年団によって復活し、放課後の練習や演奏活動も始まりました。演奏する子どもたちも楽しいと喜んで、メンバーも増えてきたそうです。
3: こちら展示の写真をいただいています。はい、7、8人の子どもたちが衣装を着て演奏している様子を写した写真がパネル展示されているんですね。太鼓もね、それから展示されています。子どもたちが楽しく演奏している様子なんですけれども、子どもたちとその記念館の関わりは他にもあるんでしょうか。
4: はい、子どもたちによるナウマンゾウのぬいぐるみルイ君の制作があります。
3: はい、
4: 戸枝館長の下で学習を重ね、リアルでキュートなぬいぐるみが出来上がりました。背中から頭頂にかけて毛が生えているのもご愛嬌で、 寒い北海道に生きていたことを印象付けます。商品の下げ札にある解説は中類の小中学生が授業で考えた内容で読み応えがあります。私も隣の道の駅で購入した小さいサイズのルイ君をバッグにぶら下げて時々毛を撫でてあげているんですよ。
1: かわいいですね。
4: はい。また子どもたちのゾウにまつわる取り組みではかぼちゃプロジェクトもあります。
1: はい、かぼちゃプロジェクトですか。
4: はい、札幌の丸山動物園のゾウの糞と学校の応援の土を混ぜて十勝のかぼちゃを育て丸山動物園のアジアゾウにプレゼントするという取り組みです。7年前に59個の収穫から始まり今では地域の農家からも提供があって去年は1000個以上のかぼちゃをプレゼントすることができたそうです。今年も植えたかぼちゃの苗はつるを伸ばし始め小学生は秋の修学旅行で丸山動物園のゾウに会いに行くのを楽しみに世話を続けています。
1: はあ、それは楽しみでしょうね。
4: はい、
1: まあ、これから夏休みもありますしナウマンゾウ記念館子どもたちにもおすすめですね。
4: はい、そうなんです。種類ナウマンゾウ記念館は来月7月25日から8月23日まで地元の小中学生の夏休み期間は週に一度の閉館日もオープンさせるということです。十勝帯広空港から車でおよそ20分とアクセスも良いので遠くからお越しの方も喜んでいただけると思います。ぜひナウマンゾウに会いに来てくださいね。
1: はい、福島さん、そしてね、あの SNSX 見ますとナウマンゾウ記念館の他に、はじめ十勝といえばっていう話題ありましたけど、はい、ラジオネーム山の猫さんからは子供の頃に連れて行ってもらったワイン工場でいただいたブドウのジュース美味しかったですとか、里の山笑ったさんから十勝の牛乳ワインが飲みたいですっていうところって、十勝たくさんね、いいあの名産とか味わえるところ楽しめるところありますよね。
4: はい、あります。嬉しいです。
1: ぜひ皆さんも十勝を訪れてみてはいかがでしょうか。
4: はい、
1: 福島さん
3: ありがとうございました。
4: ありがとうございました。
1: 十勝の話題毎朝だより、北海道帯広市の福島優香さんでした。
3: 音楽をお送りします。宝塚少年少女合唱団で学校坂道。

0: 宝塚少年少女合唱団で学校坂道をお送りしました。静岡県のふわりんさん、60代女性の方からお便りをいただいています。
1: はい、
0: 最近楽しみなことがあります。
1: はい、
0: それは近所の小学生の帰宅の頃に聞こえてきます。顔も名前も知らない2人の女の子、1人の子が私の家のそばで大きな声を張り上げます。
1: はい、
0: バイバイ、明日も一緒に遊ぼうね田んぼの水面をも揺らすような明るく響く声、

0: すると遠くから小玉のように相手の女の子が答えます。バイバイ、明日も一緒に遊ぼうね。ハッピーと元気のお裾分けありがとね。明日も仲良く遊んでねといただいています。
1: あ、何気ない日常の風景ですけど笑顔になれる一コマですね。そうですね、
0: 元気が出ますね。、うん、そして新潟県の岩下清さん60代の方からは、さあ6月最後の週に突入しました。
1: そうですね、
0: 元気を出して電車に乗ってお仕事して、また電車に乗ってお家に帰ろうといただいています。頑張っていきましょう。
1: 頑張っていきましょう。時刻は5時28分を過ぎたところです。6月29日今日は何の日です。明治36年1903年6月29日作曲家滝廉太郎が亡くなりました。23歳でした。滝廉太郎は荒城の月や花などを作曲したことで知られています。滝廉太郎死去、明治36年1903年です。
0: 昭和41年1966年6月29日イギリスのロックバンドザ・ビートルズが来日しました。日本武道館でコンサートを開くためでした。ザ・ビートルズ来日、昭和41年1966年です。
1: 平成16年2004年6月29日東京消防庁が気管挿管を行うための実習を終えた救急救命士に認定証を渡しました。この気管挿管は心臓が止まって呼吸がなくなった患者の気管に管を入れて呼吸を確保する医療行為で、救急救命士も医師の指示の下で行えるようになりました。救急救命士の気管挿管開始式、平成16年2004年です。
0: 平成25年2013年6月29日北海道函館市で路面電車の運行が始まってから100年を迎え、記念の催しなどが行われました。函館市で路面電車が走り始めたのは大正2年6月29日です。催しでは車両を色とりどりの花で飾る花電車などが運行されました。函館市の路面電車開業100年、平成25年2013年です。6月29日今日は何の日でした。
1: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、吉井明子さんです。
2: はい、今朝の気温は昨日の朝と大体同じくらいのところが多くなっていますが、大阪は昨日の朝より3度くらい高く、この時間までの最低気温が 23.4 度、夜間はやや寝苦しく感じられたかもしれません。今日日中大阪の予想最高気温は30度と真夏日になりそうで、かなり蒸し暑くなりそうです。その他も沖縄で最高気温30度以上真夏日のところがあるほか、九州から東海にかけてのところどころと東北でも一部30度を超える厳しい暑さになりそうです。特に気温が高い予想なのが、沖縄は南大東島で32度、大東島地方には熱中症警戒アラートが出ています。また熊本や佐賀、京都、岐阜などで32度、岡山や名古屋、福島などで31度の予想となっています。東北は盛岡も30度まで上がるでしょう。晴れ間のある時間帯は強い日差しが体に応えそうです。蒸し暑くなるため、こまめに水分や休憩を取るなど熱中症の対策を心がけてお過ごしください。一方、梅雨空が続く関東は気温の上がり方少し抑えられて、東京都心の予想最高気温25度と5月下旬並みにあたります。ただ湿気が多くムシムシしそうですので、風通しの良い服装が良さそうです。では全国の今日の天気です。沖縄は曇ったり晴れたりで雨や雷雨のところがあるでしょう。奄美と鹿児島県の種子島屋久島地方は雨で、雷を伴って非常に激しく降るところがありそうです。奄美では竜巻などの激しい突風が発生しやすい気象条件になっています。空模様の変化にご注意ください。 九州南部は雲が多く、ところどころ雨や雷雨でしょう。九州北部は概ね晴れ、四国と山陽は晴れたり曇ったりの見込みです。山陰と近畿、東海、北陸は曇ったり晴れたりで、昼過ぎからはにわか雨や雷雨のところがあるでしょう。関東甲信は雲が広がり、ところどころ雨。午後は山沿いを中心に雷を伴って激しく降るところがありそうです。東北は日中広く晴れ、北海道も雲の多い天気ですが晴れ間はありそうです。ただ北海道は午前中から、東北は昼過ぎから局地的に雨や雷雨になって、東北南部では激しく降るところがありそうです。日中の予想最高気温は那覇30度、鹿児島福岡28度、高知29度、松江27度、広島大阪30度、名古屋31度、金沢29度、新潟26度、長野28度、東京25度、仙台秋田26度、札幌22度、釧路17度となっています。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは放っておかないで便秘下痢。東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀和さんにお話を伺います。鈴木さん、よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
0: 便秘や下痢などお腹の調子の悪さは多くの方が経験しているのではないかと思います。よくあることだと思って病院に行かない方も多いのかもしれないんですが、やっぱり放置するのは良くないんでしょうか。
3: はい、便の異常っていうのはなかなか病院に行きにくい症状の一つなんですよね、うん、原因やその人の健康状態によってはきちんと治療すべき病気が潜んでいるということもありますので、たかが便秘とかいつもの下痢じゃないかとか侮らないでですね、気になるようならぜひですね、病院とか医療機関にですね相談してほしいと思ってます。
0: 今回は慢性便秘は万病のもと、普通の便秘と慢性の便秘は違うものなんでしょうか。
3: はい、便秘っていうのはそもそもですね、排便が困難であるといった感じを認める状態というふうに定義されている言葉なんですね、
0: はい、
3: 食事とか水分が不足したりですね、運動不足、そういうものが原因になって一過性に起こってしまう便秘状態もあるんですけれども、うん、その便秘の状態がですね慢性的に続いていて、日常生活、それにですね体にもいろいろな異常というか症状が出てくるようであれば、慢性便秘症というふうに診断して治療した方がいいんじゃないかなと思ってます。
0: うん、どんな影響があるんでしょうか。
3: 仕事や家事などに支障が出たりします。また高齢者の方などで内臓の感覚が鈍ってきますと、便が肛門の直前の直腸というところまで来ていてもですね、座相という反射が起きなくなっちゃって、便が溜まってカチカチになって直腸に潰瘍ができて出血しちゃったり、便が出づらい感じを起こしたりします。糞の石と書いて糞石と言うんですけれども、石のように硬い便で詰まってしまいますと手術しなければならなくなるケースもあります。
0: 手術をしなきゃいけなくなることもあるんですね。
3: まあ、今言った手術っていうのはごく稀な例ですけれども、苦痛で救急外来に来たら便秘だったなんてことはよくあります。
0: 便秘はなぜ起こるのでしょうか。なりやすい人というのはいるんでしょうか。
3: 便秘が起こる背景には様々なことがあります。まずは大腸に大腸がんなどでですね、狭くなっている病変がないかどうかが重要です。大腸にがんがあるとですね、便が出にくくなったり、すごく細くなっちゃったり、それから血が混ざっちゃったりすることがあります。
0: 便秘からがんが見つかることもあるんですね。
3: そうなんです。その他に腹部の手術をしたことがある人、うつ病などの疾患がある人や、それらの治療薬を飲んでいる人、がんの治療で麻薬性の強力な痛み止めを使っている場合、便秘に影響する薬を飲み続けている人などがリスクが高いと言われています。またストレスだったり腸内環境が影響しているケースもあります。ただ明らかな原因がわからない場合も多くて、そういう場合にはですね、機能性便秘とかですね、便秘型の過敏性腸症候群、そういうふうに呼んでます。
0: はい、
3: 慢性便秘症の患者さんの数っていうのは女性の方が圧倒的に多くて、ただ年を取ると男性も女性も便秘になりやすくなってくるという傾向があります。
0: 女性に便秘が多いということですけれども、これはなぜなんでしょうか？
3: 女性に便秘が起こりやすい原因としては、まずは女性ホルモンの影響とかですね、それから食生活を含む女性特有の生活習慣、生活環境の影響っていうのがある程度考えられると思います。女性ホルモンの一つに黄体ホルモンっていうのがあるんですけど、その黄体ホルモンはですね、腸の筋肉を弛緩させる、動かなくしてしまうんで、はい、便が滞りやすくなっちゃうんですね。で、黄体ホルモンは排卵後や妊娠中に増加して、特に妊娠の初期から中期にかけてはずっと高い状態で続くので、多くの女性がその時期にはですね、便秘を経験することが多いと言われてます。
0: 先ほど薬も関係あるということでしたが、便秘に影響する薬とはどんなものでしょうか？
3: すごくたくさんあるんです。
0: たくさん、
3: ええ、多くの人が使うようなすごくありふれた薬で便秘の原因になるものがあります。
0: はい、
3: 特にご高齢の方はですね、体の不調を抱えていろんな薬を飲んじゃってるんですね。で、便秘を引き起こしている薬がその中に入っていないのかっていうのを一回ですね、主治医の方とかですね、または処方薬局の薬剤師さんとかにですね、聞いてみるといいかと思います。
0: よくあると思われる便秘ですけども、その背景には、
3: はい、他の病気があるから便秘になるというケースもあれば、便秘があることで他の病気につながるというケースもあるんです。便秘があると生きむことによって心臓や脳にぐっと負担がかかっちゃうので、便秘のない人よりも心臓病とか脳卒中が発症する確率が高くなるというふうに言われてます。またパーキンソン病という病気があるんですけれども、手の震えとか体の動きにくさなどが特徴的に出てくるんですけれども、そういう症状が出てくるよりも10年以上前から便秘で悩んでいた人が多かったという調査結果が出ております。
0: ここまで聞いてきて、改めて便秘は万病の元なんですね。
3: はい、まさにそうなんです。
0: では最後に今日のポイントをお願いします。
3: 便秘を甘く見るな。
0: 今日は慢性便秘は万病の元というテーマで、東海大学医学部教授で消化器内科学がご専門の鈴木秀和さんにお話を伺いました。鈴木さん、ありがとうございました。
3: ありがとうございました。
0: 次回は便秘を改善するにはです。
1: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズは、どれも NHK ポッドキャストでもお聞きいただけます。スマホで聞く際はポッドキャストを聞けるアプリを入手して、聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻は5時40分です。毎朝だより後半です。この時間は山梨県富士吉田市の高橋かなえさんと電話がつながっています。高橋さん、
0: おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今朝の山梨富士吉田市はどんな朝でしょうか？
4: はい、天気ですが雨は降っていませんが、今日のこちらの予報は雨時々曇りで、現在は辺り一面濃い霧に覆われていまして、残念ながら富士山は見えない状況です。
1: はい、そちら山梨では先週金曜日に震度6弱の地震もありましたが、
4: はい、
1: その後とその時いかがでしたか？
4: そうですね、先週の金曜日の夜10時半頃だったんですけど、はいはい、山梨県東部富士五湖を震源とする地震がありまして、富士吉田市では震度5弱ということでしたが、もう下から突然突き上げるような大きな揺れに驚きました。我が家では食器棚ですとか本棚の中に入っている背の高いものが倒れたりしました。市内ではね、外壁が崩れたり看板が落ちたりしたところもあったようなんです。
1: はい、
4: はい、引き続き気をつけていきたいというふうに思います。
1: その後もちょっと揺れはありますかね、やっぱりね。
4: そうですね、少しだけありましたね、うん、あまり長くなかったのがちょっと救いだったんですけれども、うん、
1: はい、
4: はい、怪我をされた方もいらっしゃるようなので気をつけていきたいと思います。
1: はい、お気をつけてお過ごしください。
4: はい、ありがとうございます。
1: では今朝の話題をお願いします。
4: はい、富士山なんですがね、いよいよ夏山シーズンの到来なんです。
1: はい、
4: 今朝は富士登山者の安全を祈念する開山祭と

0: 来より富士山信仰と深いつながりのあった旧戸川家住宅見学再開についてお伝えしたいと思います。
1: はい、開山祭はそろそろですか？
0: はい、あの山梨県側の富士登山道のお山開きが毎年7月1日あさってですよね、
1: はい、
0: あのこの日をお祝いして富士吉田市では前日の明日6月30日に富士山開山前夜祭が開かれます。富士急行線富士山駅最寄りに富士山信仰の入り口である第一の鳥居金鳥居があります。ここは特に海外の方がカメラを向ける人気の写真スポットの一つにもなっているんです。この目の前にある金鳥居市民公園に江戸時代から始まった富士山信仰の集団富士講の関係者、富士山吉田口登山道の起点である北口本宮富士浅間神社の富士講総代などが集まります。神職のお祓いの後、現役の富士講の人たちによる六根精舎の掛け念仏、高尾山修験者のホラ貝の音が響く中、市民も参加して北口本宮富士浅間神社までおよそ 1.9 キロの道のりを行進します。神社では午後4時ごろから吉田口登山道入り口の鳥居に張った縄を木槌で立つお道開きの神事が執り行われます。
1: はい、前夜祭からにぎわいそうですね。
0: はい、
1: でそこに富士講の人たちも参加するっていう話でした。改めてその富士講について教えてください。
0: はい、はい、あの富士講というのは江戸時代に庶民が組織した富士山を統廃する富士山信仰の集団なんですね。
1: はい、
0: はい、あの麓の富士吉田市にはこの富士講を受け入れて宿泊祈祷などを行う御師による御師宿坊というのが発達しまして、最盛期の江戸時代には90軒近くありました。
1: お、その御師宿坊の御師、漢字で書くとどういう字ですか？
0: はい、あのこれはですね、祈祷を行うご祈祷師あるいは御祈祷師のこの最初と最後の字を取って御師と表記するんです。あのちなみに伊勢神宮では同じ表記でも御師と言ってるんですよね。
1: はい、
0: はい、あのこの御師というのは自宅を宿泊所として提供するなど、あの信仰登山の手助けをするほか、求めに応じてあの病気や怪我を治るようにっていう病気併癒などの祈祷を行うこともあったそうなんです。現在宿坊としての御師の家は数えるほどなんですが、貴重な文化財として一般公開されているのが富士山世界文化遺産構成資産重要文化財の御師旧戸川家住宅です。
2: こちらはどんな文化財なんでしょうか？
0: はい、あの前夜祭のスタート地点である金通り市民公園から北口本宮富士浅間神社までをつなぐ富士道の表通りから奥まったところに立つ細長い屋敷です。年代のわかる御師住宅の中では最も古く、1768年、明和5年に母屋が建てられ、幕末に裏座敷が増築された当時の姿を残す貴重な建物です。表通りから正面に続く細長い辰道、そして敷地内には小さな滝のみそぎ場があります。奥に行けば行くほど神聖な場所とされて、富士山の神を祀る神社が備わり、広い客室が設けられるなど、御師の家の暮らしぶりを伺い知ることができます。
1: うん、
0: また貴重な古文書が展示されていて、富士山信仰と御師との関わりを学ぶこともできるんです。
2: 建てられてから200年以上も経ちますが、どのように保存されてきたんでしょうか？
0: はい、歴史ある建築物っていうのはその保存管理が課題となるんです。実は公開が一般公開が2008年でしたが、その前の2006年に保存修理工事が済んでいます。世界文化遺産に登録されたのが2013年でしたが、それ以降の耐震診断の結果、おととし2024年から2年間かけて耐震補強工事を行い、工事完了後の今年4月から施設見学が再開されています。江戸時代後期に隆盛を迎えた御師住宅の典型として、高い価値を有する点を踏まえ、建物内部の衣装及び、構造に極力影響を与えない工法を取り入れたそうなんです。建物の外回りにはね、鉄骨のフレーム、その基礎には地盤改良なども施されています。私自身実際に何回もこちらを訪れてますが、補強工事前と比べて内装は解説員の方からお聞きしないと気づけないほど違和感はないです。

0: 方もいらっしゃるとのことです。またスマートフォンアプリポケット学芸員では日本語と英語での解説をお聞きいただけますが、ぜひ私たち解説員にもお声掛けいただいて、お越しいただいた思い出話など一緒におしゃべりしませんかと話してくれました。
1: そう言っていただけると話しかけやすいですね。
0: そうですね、
1: うん、では行ってみたいと思ったリスナーもいたと思いますので、アクセスを教えてください。
0: はい、オシ旧戸川家住宅は富士急行線富士山駅より徒歩およそ10分、隣にありますね、押し町休みどころインフォメーションセンターでは、気軽に旅の途中の観光情報を尋ねたり、お茶を飲んだりして一息つくこともできます。富士北麓を訪れる際には、ぜひこちらで当時の富士山信仰に携わる文化や歴史にも触れていただければと思います。
1: はい、高橋さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、山梨県富士吉田市の高橋かなえさんでした。
2: では音楽です。斉藤和義さんで優しくなりたい。

0: 斉藤和義さんで優しくなりたい、お送りしました。
1: 坂きょんさん、よく歌ってたわって投稿してますけど、福島さんも体を揺らしながら歌ってますね
0: 、はい、ありがとうございますではお便りをご紹介します、はい、まずは福岡県の福ちゃんさん、30代男性の方です。昨日は対馬マラソンに出てハーフを走ってきました。対馬マラソンに出たのは2回目なので、今年は去年よりもタイムを縮めることが目標でした、
1: はい、
0: 結果は1時間55分25秒でした。坂道が多くてきつかったけれど、最後まで粘り強く走ることができました。そして去年のタイムが2時間だったので、うん、記録が更新できてよかったです。これからも頑張りますといただいています。
1: いや相当頑張り

0: ましたね。
1: 5分縮めて、
0: ね、しかも昨日走ったのに今日早起きして
1: 本当です、ね、
0: すごい筋肉痛もあるかと思うんですけどね
1: お疲れ様でした。
0: お疲れ様でした。
1: 続いて X ではあやちゃんさんから、昨日は中学1年生の孫の野球の試合を見に行ってきました、うん、試合には出場しませんでしたが練習を一生懸命やっており嬉しかったです、うん、レギュラー取れるでしょう。夜に電話して少しアドバイスしました夕食のビールがうまかったですということです。
0: あ、練習一生懸命やってるのはいいです ね。
1: 最後、広島県のコアラママさん40代の方からです。いつも5時45分頃から毎朝を聞いていますが、昨日初めて5時から毎朝を聞くことができました、うん、リスナーのスタメン仲間入りです。なぜかというと、釣りの楽しさに目覚めた14歳の息子が早起きをするようになったので、私も土日早起きとなりました、うん、息子はバスケ部所属なんですが、試合のない土日は朝からバスケ部の友達10人近くとバスケではなく釣りに夢中ですバスケの試合はスタメンではありませんが、釣り部は誰よりも早く起きていくので釣り部スタメンです、うん、おかげで魚料理のレパートリーが増えました。そして今日は体育祭です。今朝も早起きして応援してきますといただいています。
0: 連日頑張っているというか楽しんで、チームワークもね、釣り部で高まるんじゃないですかね。
1: そうですね、うん、今日も体育祭頑張ってください。
0: 頑張ってください。時刻はもうすぐ5時55分になります。この後毎朝6時台14分頃からはワールドリポート。サッカーを通じて東南アジアのタイで挑戦を続けている日本人の男性についてお伝えします。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土についてレベル4の退避勧告を継続しています。またイランの隣国イラクやレバノンの全土などにも退避勧告を継続しているほか、イスラエルの大部分を対象にした渡航中止勧告なども継続し、注意を呼びかけています。こうした中、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、日本の外務省はイラン周辺の7カ国の危険情報を引き下げました。具体的には、 UAE アラブ首長国連邦、オマーン、カタール、クウェート、バーレーンのいずれも全土と、サウジアラビアのリヤド州と東部州、それにヨルダンの一部に出していたレベル3の渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも不測の事態が発生する可能性は排除できないとして、渡航の必要がある場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。 NHK は在外邦人向けの短波による NHK ワールド、ラジオ日本の臨時送信のほか、 NHK 国際放送のホームページで日本語によるニュースをテレビとラジオの同時配信と見逃し・聞き逃し配信で提供しています。ここまで海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えしました。